Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u, odslej po vsej Sloveniji.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim auto, jo pogledam v oči. Ulala, se lavi, se lavi. Mu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

to mi naj moć, pod cisti volu sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za manu bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na igrac na pred manu se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio bolj pa še pulica za njim takole. In ona, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam. In ona, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcini. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
2: Ta je zbežala in zakričala, da sem budala, reče pa ni.
0: Nina Doneli.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Festival je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: alge i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijeteće ribe držat će straž.
1: Giuliano, jugo na Štajerskem valu, ura je odbila 6, kar pomeni, da je čas za novice.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. V Vonarju bodo prihodnih mesecih začeli graditi novi podjetniški inkubator, stavbo več kot 5 milijonov evrov. Naložbo sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in državni proračun, del sredstev pa bo zagotovila občina Podčetrtek. O načrti župan Peter Misja.
6: Gre pa za to, da bomo v bistvu tukaj dobili nekaj inkubatorjev, tudi gostinski del, predvsem pa tudi kar nekaj zunanje ureditve, pravzaprav ta 4-hektarski prostor, ki smo ga z OPPN-jem spremenili v naš turistični center, bo dobil prvo to obliko, nadaljevanje pa računamo tudi na zasebna sredstva, ki se bodo verjetno odvijala z naslednjim letom.
5: Dela naj bi bila končana v drugi polovici prihodnjega leta. Po besedah misije bo inkubator podjetnikom ponudil boljše pogoje za delo, razvoj poslovnih idej in povezovanje. Občina v naložbi vidi tudi priložnost za nastanek novih delovnih mest in krepitev lokalnega gospodarstva. Nadaljujemo v Mariboru, kjer se v sredo začenja Evropski teden mobilnosti. Ob tej priložnosti bodo po mestu začeli postavljati stojala za servisiranje koles. Začetek dogajanja bo sicer v sredo na trgu Leona Štuklja, delavnice bodo med drugim tudi na študentskih pobrežju in fakulteti za gradbeništvo. V nedeljo bo zaradi športnih aktivnosti zaprt glavni most, zadnji dan, v torek, pa bo dan brez avtomobila in brezplačen prevoz na vseh mestnih avtobusih. Za konec pa zanimivost. Hrvaško podjetje Verne je v Zagrebu začelo izvajati povsem avtonomne testne vožnje s tako imenovani robotaksi, pri katerih potniki potujejo brez voznika v avtomobilu. Vožnje potekajo na 22-kilometrski trasi med sedežem podjetja in zagrebškim letališčem Franjo Tuđman. To je prvi primer v Evropi, da potniki upravljajo povsem avtonomne testne vožnje z robotaksijem po javnih cestah, brez operaterja ali voznika v avtomobilu. Vernova ekipa za oddaljen nadzor vozilo sicer spremlja, vendar ga ne upravlja na daljavo.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, vmes bodo možne padavine, dnevne temperature pa od 22 do 25 stopinj. Jutri bo vreme pretežno jasno, na sredo pa ponovno nekaj več sonca. Še aktualne temperature v Oplotnici in v Preboldu 15 stopinj, 15 tudi v Šentjurju, 16 stopinj v Podčetrtku in v Pesnici pri Mariboru.
2: Na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug proti Ljubljani je zaprt vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča. Zastoje na Štajerki med Kompoljem in Zadobrovo proti Ljubljani zaradi jutrne prometne konice, so pa ceste neugodne, ker so mokre in spolske. Vozite previdno in srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 6 minut je čez 6, ponedeljek je danes 14. september in v nadaljevanju se za čim bolj pozitiven skok v nov delovni teden spomnimo petkovega gosta, ki nam je pokazal svoj mali kuh.
2: No. Ne, zdaj, ni to glih za dobro jutro.
1: Ja, glej, drugače je njegov mali kuk, kakorkoli vzameš, pa že v veliko zanimanje.
2: Ok, dober, v vi petek gremo na delovanje, bil pa je povezan z Šentjurfestom, ki bo ta petek. To je boljša napovedno, če me napraviš.
1: Ja, sam njegov kuk, ne, če pogledaš, je res lep.
2: Več pa na delovanje.
1: Ok.

0: Women, you win again in Štajerski vaj, poslušajte, Madonna, lep ponedeljek, ne?
1: Vse na robe, stari, mislim...
0: So pa BG's, ne?
1: Ja, so pa BG's, BG's.
0: 14 minut, če šesta je, dobro jutro, vam želiva, Lauren Davor.
1: Dobro jutro.
0: Če ste v petek med 8 in 9 počeli kaj takega, da niste poslušali Štajerskega vala, v tem primeru ste zamudili človeka, ki zelo težko ostane neopažen, sploh ko se začne smejati, ne?
1: Damjan Murko je bil z nami v V5-ku in to s prav posebnim razlogom. Že ta petek bo Damjan poleg smetane slovenske glasbene scene zabaval vse vas, ki boste z nami na parkirišču za občino Šentjurju na Šentjur Fest.
0: In če ste zamudili V5-ek...
1: Nič hudega, tu je nekaj najboljših utrinkov.
2: V5-ek. V tokratnem VIP petku je z nami Slavček, ki vedno znova in znova preseneti. Damjan Murko, VIP petek.
1: Danes imamo v studiju gosta, ki je enostavno car. Če izda pesem, govorimo o njem, če pa naredi fotografijo, še bolj govorimo o njem. Ne?
0: Damjan Murko je z nami. Hello, dobro jutro, bog dej.
3: Dobro jutro vama, vsem poslušalcem. Sretno čiše zame tole.
1: Okay. Damjan, ti se ponavadi malo bolj pozno ostaneš, ne?
3: Ja,
1: ko se ti ostaneš, pogledaš ogledalo sebe, ne, pa rečeš, stari danes pa ni to to, ne?
3: Ne, to se nikoli ne zgodi. Jaz sem po celi kopalnici, imam slike mojih glasbenih prijateljev in ko se pogledam v ogledalo, se reče, sploh še nisem tako slab.
1: Jaz smo mi dva tudi na kakej fotki.
3: Ne, ah, kje pa, vajo pa ni.
1: Tak lepo. Ti si showmaker, delaš musko in pri tebi je ena stvar zanimiva, da že naslov pesmi sproži debato, recimo kot tule, ne? Tole je tvoj zadnji komad Afrišen, ne, moj mali ku. Kako si zadovoljen z odzivom?
3: Jaz sem zelo, zelo zadovoljen po odzivu. Tri mesece je zdaj odzunaj pesem, skoraj 500 000 ogledov realnih, to je zelo pomembno.
0: Kdo pa je ponavadi prvi, ki mu daš poslušati novo pesem?
3: Sin.
0: A ja?
3: Sin pa tudi reče, a ti to, ja to ne? To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. In to je moja publika za 20 let naprej, ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, da smo ta preskok naredili, da pravzaprav ni nikakršnih težav, tudi ne v šoli, tudi ne na nastopih, tudi ne na ulici in tako naprej.
0: No, zdaj imava zate hiter sklop vprašanj.
3: Hoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. In to je moja publika za 20 let naprej, ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, da smo ta preskok naredili, da pravzaprav ni nikakršnih težav, tudi ne v šoli, tudi ne na nastopih.

0: polovica škandalov okoli mene je bila načrtovanih.
1: Ja, kaj ne, kot pa priznam, resnica.
2: Okej, negativna naslovnica je lahko vredna več kot pozitivna naslovnica.
1: Pa bi rekel, da ne, zdaj v zadnjem času več ne.
0: Obstajajo ljudje na slovenski estradi, ki me javno ne marajo, zasebno me pa kličejo.
1: Ne, vsi me imajo javno radi, pa tudi zasebno me kličejo. Zdaj govorimo spet o tem obdobju, ne zdaj od začetka kariere.
2: Okay, ne maram slovenske narodno-zabavne glasbe.
1: Laž, absolutna laž.
2: Ljudje te že 22 let gledajo kot murkota, ne, si rečejo murko, pa murko to, pa murko sem, naslovnice, fotografije, škandali, pesmi, nastopi, tvoje provokacije. Kaj pa si želiš, da bi nekoč, ko vsega tega ne bo več, ko mogoč lik Damjana Murka se malo umakne, kaj si takrat želiš, da bi ljudje povedali o tebi?
1: Jaz bi si srčno rad, da rečejo, da je bil to človek, ki nam je risal nasmehe na obraz, predvsem si pa želim vse od enega človeka, in to je moj sin, da bo rekel nekoč, bil je dober človek.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
4: Let me be your hero. Would you dance?

0: Hero in Enrique Iglesias na Štajerskem valu, 22 minut čez 6, gremo na ceste, Davor.
1: Prišlo je do prometne nesreče na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru, je oviran promet. Ovira je na Štajerki na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane in to zaradi okvare vozila, tako da bodite pozorni in previdni. So pa ceste neugodne, ker so mokre in spolske. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes in jutri do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: In Beatles na Štajerskem valu. Minuta čez pol sedmo, kot kaže, v nov teden stopamo z oblaki in rahlim dežjem, ki bo že zgodaj do poldne posod ponehal. Čez dan se bodo izmenjevali oblaki in nekaj jasnine, možda bo še kakšna kaplja dežja, no dnevne temperature pa do 25 stopinj. Jutri bo vreme pretežno jasno, v sredo pa nas čaka še več sonca.
1: Na podravski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je oviran promet. Bodite pozorni, na Štajerki na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane pa je zaradi okvare vozila oviran promet, tak da tudi tam previdno. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tukaj smo srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo je ponedeljek, danes 14. september. Nismo samo v času trgatve, ampak tudi v času sezone gobarjanja.
0: Pa je gobe zelo rastejo. Jaz sem zadnjič v juhi jedel sveže jurčke, vrhunski so bili prva liga. Sicer pa nas je Zavod za gozdove Slovenije obvestil, da je treba biti na kar nekaj stvari pozoren na območju Pohorja. Kaj vse, slišite v nadaljevanju.

0: Where do you go in Štajerski val 6:41 na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je ponedeljek, je danes 14. september in kot kaže, smo očitno uradno v sezoni gobarjanja.
1: Če se boste te dni odpravili na Pohorje po Jurčke, obstaja namreč možnost, da ne boste edini, ki se sprehajate po gozdu, ne?
0: Ja, Zavod za gozdove namreč opozarja na prisotnost volkov in medvedov.
1: Ok, stari, hipotetično, ne?
0: Ja.
1: Mislim, zdaj, oni opozarjajo na konflikt z medvedom, ne? Kako pa sploh zgleda konflikt z medvedom, ne? Ko to najprej verbalno se malo zmerjate, pa fizično.
0: Stari, ne vem, če se je pametno glih z medvedom, glih spuščati v debato, ne? Je pa na svet zelo preprost. Če ga srečaš, ostani miren, z mirnim glasom opozori nase, pa se pač počasom makam po poti, po kateri si prišel, ne?
1: Torej, nič panike, da zbežiš, ne, letiš.
0: Ne, ba je nič bežanja, pa tudi na drevo, ne, medved je definitivno hitrejši od tebe in še pleza boljši.
1: Ok, super, ne. Pa itak, da če ga vidim, imam polne hlače, ne, mislim, kak te naj s polnimi hlačami letim. Še nikoli nisem, pa tudi ne vem, če bi, ne.
0: No, mene zdaj res bolj zanima nekaj drugega. Kaj bi vi naredili?
1: Ja, predstavljate si, ne, torej, da ste lepo po gozdu, ne, košara že skor polna gob, ne, zagledate res lepega jurčka, stopte ti jurčko, da ga boste odrezali 15 metrov naprej, pa torej stoji en medo, ne? Kaj bi naredili, ne?
0: Napišite nam v komentar pod današnjo objavo na Facebooku. Kaj bi naredili, če bi med gobarjenim srečali volka ali pa medveda? To napišite, evo.
1: Na simpatična objava vas tam čaka, nekaj komentarjev je že, jih bomo preverili v nadaljevanju. Sicer pa še ena pomembna informacija, ne glede na to, kak dober plat za gobe imate, posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg gob.
0: Ja, tako da danes košara nožek fajn oči, ne? Pa če nekaj velikega in kosmatega pogleda iz-za drevesa, ne bežat, ne.

0: Zbog tebe in David Amaro na Štajerskem valu, 10 minut pred sedmo, mimo grede tudi David Amaro bo z nami na Šentjur Festu ta petek.
1: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo, izgledaš to.
1: Nastja Gabor.
2: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na glavi, bila si le cunami.
2: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
13: Dajte redno gibat, naj bo to hoja, kakršno koli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
14: Povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
15: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.

0: in Štajerski val. The Lazy Song. Sedem je.
1: Ja, nismo pa mi nič kaj leni, ker je treba delati. Nina Slak je že v naši družbi. Dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Splošna knjižnica Slovenske Konjice je prejela skoraj 240 tisoč evrov evropskih sredstev za dva nova turistična produkta v Žički kartuzi. Gre za doživetji pod tišine in pod besed, pravi koordinatorka projekta Tjaša Kangler.
5: Prvo bo bolj povezano s tišino, z umikom, s kontemplativnim značajem tega našega nekdanjega samostana in načina življenja kartuzijanov. Drugo pa s zgodovino same kartuzije, z njenimi zgodbami, rokopisno tradicijo, z njenim povezovanjem do običajnih ljudi in tudi pač bogato kulturno dediščino.
2: Projekt pa vključuje tudi obnovo prostorov v zgornjem gospodarskem poslopju Žičke kartuzije.
5: In tako bomo z njihovo obnovo pridobili ustrezne prostore, v katerih pa bodo lahko zaživele nove interpretacijske in doživljajske vsebine.
2: Obe doživetji bosta obiskovalcem na voljo konec prihodnjega leta. Še več podrobnosti izveste na naši spletni strani. Na območju krajinskega parka Ribnik Vrbje v Žalcu bo medobčinski inšpektorat v prihodnjem obdobju poostril nadzor nad vožnjo in parkiranjem. Razlog je, kot so sporočili z občine Žalec, ponavljajoče se neupoštevanje prometne signalizacije in prometnih pravil. Posebej opozarjajo, da je od mostu naprej proti Ribniku Vrbje promet z motornimi vozili prepovedan. Za neupoštevanje prometne signalizacije je predpisana globa 160 evrov. Obiskovalce pozivajo na vozili. Vozila parkirajo na urejenih parkiriščih pri poslovno-proizvodnem kompleksu Vodotehnik ali pri postajališču za avtodome Vrbje. Še k športu. Končana je kolesarska dirka po Španiji, ki jo je dobil domačin Enrique Mas. Slovenija pa je kljub odstopu prvega favorita Tadeja Pogačarja v cilju v Granadi imela dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Poleg drugovrščenega Primoža Rogliča je sedmo mesto osvojil mladi Jakob Omrzel. Roglič na drugo mesto ob vseh okoliščinah, kot je povedal, gleda kot na zmago. Omrzel pa je dejal, da so se zanj ob prihodu v cilj v Granadi uresničile otroške sanje. Od Slovencev so na dirki po Španiji sicer nastopili še Matevž Govekar, Gal Glivar, Roman Jermakov in Domen Novak. Tadej Pogačar pa je v osmi etapi padel in odstopil.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne posod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, vmes bodo možne padavine, no dnevne temperature pa od 22 do 25 stopinj. Jutri bo vreme pretežno jasno, v sredo ponovno nekaj več sonca, no v četrtek pa se vračajo padavine in oblaki. Še aktualne temperature v Vinski gori in v Mozirju 14 stopinj, 16 podplat, Tepanje in Ptuj.
0: Na Štajerki je počilo pred prihodom Šentilj proti Avstriji, oviran promet, bodite pozorni. Prav tako previdno na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru, tudi tam je zaprt vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča. Je pa na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet, tako da tudi tam previdno. Ceste so neugodne, mokre so in spolske. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje
1: jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minut je čez sedmo, ponedeljek je 14. september. Evo, štirkrat, če gremo spat in žuramo na najboljši čage v letu 2026, Šentjur Festo.
0: Ja, Šentjur Fest ni nekaj za na kruh namazati, ampak bo to največja zabava na Štajerskem. Na kratko bomo ponovili, koga vse boste lahko slišali in videli na odru največje zabave na Štajerskem.

0: Odlični rock set oziroma odlična rock set, ne? Ja.
1: Zvameš, ne, The Look na Štajerskem valu, 13 minut čez sedmo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 14. na koledarju pomeni, da gremo spat še danes, jutri, v sredo in četrtek, pa pa akcija.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Ja, samo še 5 dni je ostalo do Šentjurfesta in res smo tudi letos v Šentjur povabili same vrhunske glasbenike, zaradi katerih verjamem, da boste prišli na parkirišče za občino v Šentjurju. Zdaj mi piše na
1: Poleg Anje Bellini bodo oder Šentjur festa ogreli tudi ansambel Šepet.
3: Učiteljca, ta vaša kikeljca, je meni ljubša kot Pitagorov izrek.
0: Prihajajo tudi naši dobesedno domačini skor, ne, iz Šmarja pri Jelšah, oziroma iz okolice. Il Divje.
3: Odpeljem te skupaj nekam na lepše. Kjer sončni žarek Boža tvoje
1: In ne bodo edini domačini, z nami bo tudi Špas Kvintet.
3: Veš, da te sem pripravljen čisto vse narediti. Se izhotela mama s tabo.
0: Zdaj tako je, če se vam bo zaluštar špricelja, za njega bodo poskrbeli mladi korenjaki.
3: Kot špricer hlana si pomale me skrbi, da čisto res ne maš.
1: A prav točni boja, da reč.
0: Prosim?
1: Prav točni boja špricere.
0: Kdo, mladi korenjaki? Ja, ja. Je po moje, če jih bomo naprosili, tudi to znajo narediti. Dobro, mislim, pubeci so vse stranski.
1: Robi, če poslušaš, dajmo. Ja. Dajmo. Ok, pridejo tudi zelo popularni ansambel Vzrok.
0: Pridejo tudi ansambel Pik.
3: Saj mi ripas, dale pogledala si me.
1: Šentjurfest pa bodo proti jutru končali Prekmurci in sicer Zlata žila.
0: Ok, in še seveda mnogo drugih, tudi vreme bo, sicer imamo šotor, ampak dežja zaenkrat zdaj ne pričakujemo.
1: Ja, hladno, tudi ne, bo, ne, ne. Bomo plesali, tako da se vidimo.
0: Na parkirišču za Šentjursko občino, kdaj?
1: Ja, ta petek, ne.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Super muzika na Štajerskem valu, Thelma Houston je bila tole, 22 minut je čez sedmo, dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je 14. smo in prebral sem, kdo je največji genij na svetu.
1: Ajde, da slišim.
0: Ja, tisti, ki je izumil WC školko, ne?
1: Zakaj pa to?
0: Ja, ker noben mu ni vzel mere, pa vseeno pašeno vsako rit.
2: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na

0: 20 eurov. Vitapur Picasso. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
3: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
2: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: David Bowie in Štajerski val, minuta čez pol osmo. Ja, če vas je v tem jutru ujel dež, brez skrbi, že do poldne bo dež ponehal. Čez danes tako čaka spremenljivo oblačno vreme, temperature do 25 stopinj, vmes pa sicer še možna kakšna ploha. Jutri bo vreme spremenljivo oblačno, no v sredo pa ponovno več sonca.
1: Previdno na Štajerki je počilo pred prehodom Šentilj proti Avstriji zaprt vozni pas, počilo je tudi na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje smer Maribor, tam je oviran promet, nastal je zastoj. Na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti je oviran promet prav tako zaradi prometne nesreče, je pa zaradi jutrne prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Bodite pozorni, kjerkoli ste, ceste so neugodne, ker so mokre in spolske.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je, danes je ponedeljek, 14. september. Madonca je čuden vremen.
0: Ja, mislim, vikend je bil tak čuden. Sploh sobota zvečer je bilo zelo
1: hladno. Hladno,
0: ne? Se skladi, ne. Včeraj pa tak pol toplo čez dan.
1: Mislim, jaz sem zvečer še vedno v kratkih hlačah. Danes pa spet tak, ne. Torej, en dan kuhano vino, bi rekli mi, ne, Štajerci. Drugi dan pa špricer.
0: A ja, ali pa zjutraj kuhano, pa popol, ne zjutraj še ne.
1: E, pa kaj si ti tak dar. No, kje pa bo v potokih teklo pivo, že zelo kmalo, pa si še to nadaljevanju.

0: Savage Garden in Štajerski val, 7:39 je na uri. Dobro jutro, želiva Davor in Laura.
1: Ja, dobro jutro.
0: Prišel je tisti čas v letu, ko se bo ogromno Slovencev odpravilo proti bavarski prestolnici, obleklo lederhozne, po parih urah še otoru pa se bodo vsi vikali, ne?
1: Ja, evo, tako, uraden začetek letošnjega Oktoberfesta je znan, sobota, 19. september, zaključek pa bo v nedeljo 4. oktobra in ne boste verjeli.
0: Ko?
1: Pir se je spet podražil.
0: Ja, tako vsako leto, ne? Nič presenetljivo.
1: Ma ja, čisto vsak let lega ga dvigne Nemci. Za literski vrček bo potrebno odšteti 16 evrov. Ne? Lani, ko sem bil jaz, je bil liter pira, mislim, da tam 15 evrov pa pol. So pa cene seveda tudi odvisne, v katerem šotoru piješ. Ne?
0: Mimo grede na Šentjur fest v petek, ne, zdaj, ko pride za tak denar, ja, celo rundo družbe plačaš.
1: Mislim, normalno, ne. Drugač pa tudi liter naravne vode se je podražil. Kaj misliš, koliko je liter vode?
0: Liter
1: navadne
0: vode,
1: zdaj govorimo, no. Ajde, reč, no.
0: Ne vem, liter vode. Jaz bi rekel, tule na pumpi dobiš za 2 evra pa pol, gore pa ti 6 evrov.
1: Gore pa 11 evrov.
0: Pa 11.
1: Ja, mislim, liter vode.
0: Za taki denar pri nas Šentjur fiesto da za rundo, pa še za burger ti ostane. Ne?
1: Torej, če potekne večerto?
0: Ja, rajške od Minhen na Oktoberfest prite v petek, ta petek torej na Šentjur fest. Muzičar je za tak ali tak boljši, čaga bo itak večja, pir je veliko bolj poceni, pa še mi radici bomo tam.
1: Tokrat, dragi kolega, ja, ne boš verjel, nijem pa kaj za dodati.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Ivan Zak in Štajerski val 7:48, je na uri, Lovro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj glede na uro, to pomeni, da čez dobro uro pijemo drugo jutranjo kavo, malo po 9:00 k nam prihaja gospa Zlatka Polanžer. Zlatka je dolgoletna patronažna sestra, ki je svoje delo opravljala z veliko srčnostjo in predanostjo. Po kar 48 letih dela v zdravstvu odhaja v pokoj, ob občinskem prazniku pa je za svoj prispevek lokalni skupnosti prejela tudi plaketo občine Rogatec. Njena zgodba pa še zdaleč ni samo zgodba o medicini, je tudi zgodba o športu, fotografiji, potovanjih, starodobnikih, hribih in adrenalinu.
0: Tako da ne zamudite zanimivega pogovora, malo po 9. uri.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Odlična Tina Turner in Štajerski val, z nama pa ni Tina, ampak...
1: Nina, naše poslušalce danes na Facebooku sprašujemo, kaj bi storili, če bi zdaj v gozdu srečali medveda oziroma volka, glede na to, da je Zavod za gozdove Slovenije opozoril, da je veliko divjih zveri v gozdovih. Kaj bi ti naredila, recimo, da srečaš volka 15 metrov stran od Jurčka, ki si ga ravno kar pobrala?
2: Ne vem, kaj bi naredila. Upala bi, da sem takrat vzela sabo one pohodne palce, bi se probala s palcem obrani, če bi me napadil. Ne vem. Bežala po moje ne bi, no.
0: No, ok, zdaj, kaj je potrebno narediti, če se vam to zgodi, pa slišite že zelo kmalo. Zdaj pa gremo k novicam.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
6: Župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič je prejšnji teden sporočil, da se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Na čelu občine je že 32 let, vse od nastanka občine. Ob pogledu na svoje delo pravi.
7: Najbolj ponosen sem na rezultate našega skupnega dela. Seveda je bilo potrebno imeti venomer idejo, tudi pogum. Ob tem sem ponosen tudi na to, da smo v vseh osmih mandatih zastavljen program v celoti realizirali in da smo si ves čas prizadevali za enakomeren razvoj občine na njenem celotnem področju.
6: Zdaj je, kot pravi, čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Volitve bodo 15. novembra, uradno v Rogaški Slatini županske kandidature ni napovedal še nihče. Mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca, ki letos že 19. leto povezuje Celje, Žalec in okoliške kraje, danes in jutri prinaša dogodka, ki bosta po besedah predsednika festivala Bojana Pevca zanimiva za širšo javnost. Napoveduje.
8: Dva gala koncerta, in sicer bo v ponedeljek v dvorani Doma drugega slovenskega tabora koncert, takoj naslednji dan pa bo v dvorani Celjskega doma ravno tako gala koncert folklore. Oba dva dogodka sta pa ob 7. uri zvečer.
6: Na Mednarodnem folklornem festivalu letos sodelujejo skupine iz Tanzanije, Irske, Poljske in Romunije, tudi domača folklorna skupina Grifoni Šempetra, ki je festival pred skoraj 20 letoma tudi ustanovila. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje slovenskega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Kot opozarjajo, so predlagane rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027, na tožilstvu pa zakonodajalca pozivajo, naj zakona ne sprejme v predlagani obliki.
5: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Danes prva večinoma oblačno vreme z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne posod ponehal, pri nas v Šentjurju v tem trenutku kot zanimivost ne dežuje več, je tudi posijalo sonce, sicer pa sredi dneva spremenljivo oblačno, vmes bodo še možne padavine, dnevne temperature pa do 25 stopinj. Jutri bo vreme pretežno jasno, no v sredo pa ponovno nekaj več sonca. V tem trenutku 16 stopinj v Šentjurju in v Podčetrtku, 16 prav tako v Pesnici pri Mariboru, v Oplotnici in v Preboldu.
0: Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je zaprt vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča. Do prometne nesreče bi šlo tudi na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru. Tam je oviran promet, nastal je zastoj. Potem nesreča se je zgodila na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti, je oviran promet. Ovira je tudi na štajerki na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi, zaprt je vozni pas zaradi okvare avtobusa. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
5: Štajerski val. Prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Z vami Davor in Lauro. Za nasmeja.
9: rano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Morgen.
1: 6 minut je čez 8, ponedeljek je danes 14. september in v nadaljevanju se za čim bolj pozitiven skok v nov delovni teden spomnimo petkovega gosta, ki nam je pokazal svoj mali ku.
0: Pa daj nehino, to ni glih za jutro. Ne?
1: Pa glej, njegov mali ku je požel ful veliko zanimljiv.
0: Ok, no, v V5 gremo v nadaljevanju. Bil pa je seveda povezan z Šentjur festom, ki bo ta petek... To se mi zdi dosti boljša napoved.
1: Se ti kar zaletelo, ne?
0: Ja, no,
1: ampak, lej, če ne pogledaš njegov ku...
0: Pa daj, a lahko nehaš, no?

0: Black Velvet in Štajerski val 13 minut čez 8. je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, tako je, če ste v petek med 8. in 9. počeli kaj takega, da niste poslušali Štajerskega vala, v tem primeru ste zamudili človeka, ki zelo težko ostane neopažen, sploh ko se začne smejati.
1: Ja, Damjan Murko je bil z nami v petku in to s prav posebnim razlogom. Že ta petek bo Damjan poleg smetane slovenske glasbene scene zabaval vse nas, ki boste z nami na parkirišču za občino Šentjurjo na Šentjurfestu.
0: Ja, če ste zamudili v petek... Ja,
1: škoda, ampak nič hudega, tukaj je nekaj najboljših utrinkov.
2: VIP petek. V tokratnem VIP petku je z nami Slavček, ki vedno znova in znova preseneti. Damjan Murko, VIP petek.
1: Danes imamo v studiju gosta, ki je enostavno car. Če izda pesem, govorimo o njem, če pa naredi fotografijo, še bolj govorimo o njem. Ne?
0: Damjan Murko je z nami. Hello, dobro jutro, bogdej.
3: Dobro jutro vama, vsem poslušalcem. Sretno čiše zame tole.
1: Okay. Damjan, ti se ponavadi malo bolj pozno ostaneš, ne?
3: Ja,
1: a imaš, ko se ti ostaneš, pogledaš ogledalo sebe, ne, pa rečeš, stari dan pa ni to to, ne?
3: Ne, to se nikoli ne zgodi. Jaz imam poseri kopalnici, imam slike mojih glasbenih prijateljev in ko se pogledam v gledalo, si reče, spok še nisem tako slab.
1: Ja, smo mi dva tudi na kakej fotki.
3: Ne, ah, kje pa, vajo pa ni.
1: Kak lepo. Ti si showmaker, delaš musko in pri tebi je ena stvar zanimiva, da že naslov pesmi sproži debato, recimo kot tule, ne? Tole je tvoj zadnji komata Frišen, ja. Moj mali ku. Kako si zadovoljen z odzivom?
3: Jaz sem zelo, zelo zadovoljen po odzivom. Tri mesece je zdaj od zunaj pesem, skoraj pol milijona ogledov realnih, to je zelo pomembno.
0: Kdo pa je ponavadi prvi, ki mu daš poslušati novo pesem?
3: Sin.
0: A ja?
3: Sin pa tudi reče, a ti to, ja to ne. To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Mm. In to je moja publika za 20 let naprej, ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, da smo ta preskok naredili, da pravzaprav ni nikakršnih težav, tudi ne v šoli, tudi ne na nastopih, tudi ne na ulici in tako naprej.
0: No, zdaj imava zate hiter sklop vprašanj. Vprašanja pa se nanašajo na te z naslovom mit ali resnica.
3: Okay.
1: Okay. Damjan Murko doma ni niti približno takšen kot Damjan Murko na odru.
3: Absolutna resnica.
0: Vsaj polovica škandalov okoli mene je bila načrtovanih.
3: Ja, kaj nekot pa priznam, resnica.
1: Okej, negativna naslovnica je lahko vredna več kot pozitivna naslovnica.
3: Pa bi rekel, da ne, zdaj v zadnjem času več ne.
0: Obstajajo ljudje na slovenski estradi, ki me javno ne marajo, zasebno me pa kličejo.
3: Ne, vsi me imajo javno radi, pa tudi zasebno me kličejo. Zdaj govorimo spet o tem obdobju, ne zdaj od začetka karijera.
1: Okay, ne maram slovenske narodno-zabavne glasbe.
3: Laž, absolutna laž.
1: Ljudje te že 22 let gledajo kot Murkota, ne, si rečejo Murko, pa Murko to, pa Murko sem, naslovnice, fotografije, škandali, pesmi, nastopi, tvoje provokacije. Kaj pa si želiš, da bi nekoč, ko vsega tega ne bo več, ko mogoč lik Damjana Murka se malo umakne, kaj si takrat želiš, da bi ljudje povedali o tebi?
3: Jaz bi si srčno rad, da rečejo, da je ljuto človek, ki nam je risal nasmehe na obraz, predvsem si pa želim vse od enega človeka in to je moj sin, da bo rekel nekoč, bil je dober človek.
2: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Peter Grašo, sve nas manje ima tu na Štajerskem valu, 20 minut je čez 8 in kar nekaj se dogaja na cestah, Davor, kaj vse?
1: V imenem pri kapelici je policijska kontrola, zato bodite previdni. Na Štajerski avtocesti pa še vedno gneča in sicer pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zaprt je vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča. Na Štajerki je gneča pred Lukovico proti Ljubljani, tam predmetno vozišče ovira promet in pa na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi. Zaprt je vozni pas zaradi okvare avtobusa. Srečno, nič 80, 21, 21, če imate še kaj.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes in jutri, do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca. Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Na ta kar.
10: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: I don't wanna dance in Štajerski val, točno pol devetih je. Ponedeljek se bo čez dan počasi popravljal, kar se tiče vremena. Dež bo dopoldne ponehal, čez dan bo tako pretežno oblačno, vmes pa bo še možna kakšna padavina. No, kljub temu bo ostalo prijetno toplo, kar se tiče temperatur, čez dan do 25 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, no v sredo pa še več sonca.
1: V imenem pri kapelici ste opazili policijsko kontrolo, na Štajerski avtocesti pa je na razcepu Dragočova smeri Maribora proti Lendavi zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. To je to, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ponedeljek je danes 14. september, ja, nismo samo v času trgatev, ampak tudi v času sezone gobarjenja.
0: Gobe zelo fajn rastejo, jaz sem zadnjič v juhi jedo sveže jurčke, bili so fantastični. Sicer pa nas je Zavod za gozdove Slovenije obvestil, da je treba biti na kar nekaj stvari pozoren na območju Pohorja. Kaj vse slišite v nadaljevanju.

0: Aerosmith in Štajerski vaj, poslušate, dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 8:39 je na uri, ponedeljek je 14. september in kot kaže, smo očitno uradno v sezoni gobarjanja.
1: Če se boste te dni odpravili na pohore po Jurčke, obstaja možnost, da ne boste edini, ki se sprehajate po gozdu.
0: Ja, Zavod za gozdove namreč opozarja na prisotnost volkov in medvedov.
1: In zdaj hipotetično, ne? Mislim, mene res zanima, kak zgleda, da prideš v konflikt z medvedom. Mislim, ko, najprej malo verbalno, ka boš ti medo, ne, ka boš ti pa te medo fizično, kaj ti da eno tako pohorsko zaušnico.
0: E, gledaj, ne vem, če se je glih pametno z medvedom spuščati v debato. Ne? Je pa na svet zelo preprost. Če ga srečaš, ostani miren, z mirnim glasom opozori nase, pa se pa počas umakni po poti, po kateri si pač pršel.
1: Torej, zelo pomembno je, da ne bežimo.
0: Nač bežanja, pa tudi na drevo, ne? Medved je definitivno hitrejši od tebe in še pleza boljši.
1: Ja, skratka, zdaj na našem Facebooku vas sprašujemo, kaj bi vi naredili, če bi pri gobarjanju srečali volka ali medveda. Torej, še vedno lahko komentirate, imamo pa nekaj komentarjev. Zoja je zapisala, da verjetno kar umre, ne? Ampak da sicer res ne ve, kaj bi naredila in da upa, da nikoli ne bo v takem položaju.
0: Monika je rekla, da bi se pa zmenila, da bi šel pomagati iskati gobe,
1: ja,
0: z njo.
1: On zihar ve, kje so skriti kotički, ne. Justina pa je zapisala, da ne bi naredila nič, ker bi jo zadela kap.
0: Skratka, napišite nam v komentar pod današnjo objavo na Facebooku, kaj bi naredili, če med gobarjenjem srečete volka ali medveda.
1: To je to.
0: Ja, evo, čakava na vaše komentarje. Drugač pa to je tole. Poznaš to, ne?
1: Ja. Zdaj, če bi ja ga rekel, da je tri srečo, mu ni treba verjeti. Sicer pa še ena zelo pomembna informacija iz Zavoda za gozdove. Ne glede na to, kak dober prac za gobe imate, posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg gob.
0: Tako da danes košara, nožek, dobre oči, pa če nekaj velikega in kosmatega pogleda izza drevesa, ne, ne bežati.
1: Ja, zdaj, če je veliko, verjetno pušnik nič, je pa kosmatu pa možno, da pušnik je nabiral.
0: Če je pa malo butasto, pa tako vete, koga srečete, ne?
1: No, jo.

0: Previdno v imenem pri kapelici ste opozorili na radarsko kontrolo. Če ste na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico, jug proti Mariboru, predmetno vozišče ovira promet, potem na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi je zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa, na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Lendavo proti Madžarski pa žival ovira promet. Ja, to je to za enkrat. Če imate še mi kaj za dodat, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 0801-2121. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

0: Gospod, težko sem ponižen.
1: Ja, dobro, bi lahko ti šel malo gospodo se kaj spovedati, veš?
0: Ja, le...
1: Samo, če greš ti k spovedi, še mora iti po župnik spovedi.
0: Zako?
1: Ja, ker rabi, po tebi, po mojem rabi.
0: A, dobro je, 2 minuti sta ostali do 9.

0: Magnifiko, evo, to je to, ura je 9, čas je za novice, po novicah pa srknemo drugo jutro na kavico.
1: Odlično, družbo bomo imeli, tako da ne id predaleč. Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Direkcija za vode je sklenila pogodbo za projektiranje in ureditev rečice v Debru, ki predstavlja pomemben del širših ukrepov za večjo protipoplavno varnost Laškega. Projekt, vreden približno 11,7 milijona evrov, bo zajel okoli 600 metrov izlivnega dela rečice, uredili bodo tudi območje železniških podhodov in podvozov ter meteorno odvodnjavanje. Ukrepi bodo izvedeni tudi na območju potoka Mulenca, kjer bodo visoke vode usmerjali proti Savinji. Začetek gradbenih del je predviden v začetku prihodnjega leta, zaključek pa leta 2028. Naložbo sofinancirata Evropska unija in država. Občina Podčetrtek je ta mesec dobila novega častnega občana Gojka Lončariča. O prejemu priznanja je spregovoril tudi o prihodnosti občine. Kot pravi, bi bilo treba več pozornosti nameniti predvsem območjem, kjer je danes manj prebivalcev kot nekoč.
5: To je sicer naše okolje, naše Kozjansko, ne, ker bi morali najti način, kako poseliti zopet te griče tam, kjer so živeli naši starši. Tudi zdaj z prostorskim planom smo komaj dosegli to, da so parcele lahko majhne, ker ljudje pridejo živeti. Dati več poudarka na tudi tiste vikendaše, ne.
4: Pojasnjuje.
5: Ker vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, bo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
4: Za prihodnje generacije pa si želi predvsem, da bi mladi po končanem šolanju ostali v domačem okolju ter tam našli možnost za življenje in delo. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni nocoj odigrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo slovenski odbojkari po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes pomerili z Grčijo. Slovenci bodo danes vnovič papirnati favoriti. Z Grki so doslej odigrali kar nekaj medsebojnih obračunov, a je vseeno od zadnjega minilo že 7 let. Zadnja uradna obračuna sta reprezentanci odigrali leta 2016 v svetovni ligi, takrat je vsaka ekipa dobila po eno tekmo.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Danes prva še večinoma oblačno vreme z rahlim dežjem, ki bo v tem dopoldnevu tudi ponehal, no sredi dneva spremenljivo oblačno, vmes še možna kakšna padavina, dnevne temperature pa do 25 stopinj. Jutri bo vreme pretežno jasno, v sredo ponovno nekaj več sonca, v četrtek pa ponovno oblaki in dež. Še aktualne temperature v Vinski gori in v Mozirju 16 stopinj, 16 tudi podplat in Tepanje 17 stopinj na Ptuju.
0: V imenem pri kapelici ste poročali o radarski kontroli, bodite pozorni in previdni. Previdno tudi na Štajerki med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug, smer Maribor, predmet na vozišču ovira promet. Na razcepu Dragočova je smeri Maribora proti Lendavi, pa je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega oziroma okvare avtobusa. To je to za enkrat, če imate še vikend za dodat, tukaj smo srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Moje, vaše, naše jutro, 5 minut čez 9, danes pa je ponedeljek, 14. september.
1: Dober dan in v nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo, v najino družbo prihaja gospa, ki jo v Rogacu poznajo praktično vsi, gospa Zlatka Polajžer, dolgoletna patronažna sestra, ki je svoje delo z veliko srčnostjo in predanostjo opravljala kar 48 let.

0: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
1: 8 minut čez 9 na današnji ponedeljek 14. septembra in danes je v najni družbi gospa, ki jo v Rogatcu poznajo skoraj vsi, Zlatka Polajžer, dolgoletna patronažna sestra, ki je svoje delo z veliko srčnostjo in predanostjo opravljala kar 48 let, ob nedavnem občinskem prazniku pa je za svoj prispevek lokalni skupnosti prejela tudi plaketo občine Rogatec. Zlatka, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Zlatka, najprej iskrene čestitke o prejemu občinskega priznanja.
2: Najlepši. Hvala.
3: Kako ste doživeli ta trenutek in kaj vam pomeni priznanje okolja, za katerega ste toliko let srčno skrbeli?
2: Veste, nisem mislila, da bom kaj dobila, ampak ko sem dobila, res sem bila vesela, ni to priznanje samo meni, ampak vsem, ki sem hodila v njihove domove, ki so mi odpirali svoja vrata, ki so mi povedali marsikatero svojo osebno zgodbo, ki smo jo na nek način pač reševali, nek primeren.
1: Za vami je kar 48 let delo v zdravstvu, kot rečeno. Ko danes pogledate nazaj na to dolgo pot, kaj najprej pomislite?
2: Najprej pomislim na pač lepe trenutke, ne, v življenju, tiste, glede na to, da sem bolj adrenalinski tip, da, tiste vožnje po, z avtom, po snegu, po tako da na same lepe trenutke.
3: No, medicinska sestra je bila tudi vaša mama, ne?
2: Tako.
3: Ste torej že kot deklica vedeli, da boste nekoč pomagali ljudem?
2: Nisem bila tisto, da bi, ko se je trebalo odločati, ne? Takoj, ne? Magari mi je bilo to blizu. Potem pa vseka nič, pa grem jaz to, ne? Vse, vete, včasih te ni bilo meje in so s Hrvaške hodili tudi k nam domov, če so bili, če so rabili kako pomoč, tudi kake injekcije, kaki šoferi, ko so bili na poti, ne, in potem imaš to skozi blizu, ne, in tudi starši ti rečejo, če ne moreš pomagati, ne škodi, ne, in potem imaš to skozi v sebi.
1: Krasen nasvet. Kar 40 let ste delali kot patronažna sestra, to pomeni, kot ste že sami omenili, tisoče obiskov, domov in življenjskih zgod različnih. Kaj bi rekli, da vam je ta poklic dal in kaj vam je mogoče vzel v teh letih?
2: Dal mi je veliko. Ljudje s svojimi izkušnjami, res ti marsikaj se odkrijejo, ti povejo in potem je tisto lepo, da jim v določeni, mislim, v težkih situacijah pomagaš, da jim pač stojiš ob strani, da te lahko pokličejo bilo kateri uri, da si dosegljiv na telefon in vzel mi pa praktično ni nič.
3: No, drži, da ste v svoji karieri okopali približno 1650 novorojenčkov.
2: Ja, sem šla gledat, sem šla to preštet, ker smo pred leti neko statistiko imeli in sem potem šla, ker včasih jih je res bilo okrog 70, ne, na leto, zdaj je to številka veliko manjša.
3: Bravo.
1: Vseh teh letih ste bili ljudem njihova zaupnica, poslušalka, spodbuda. Se vam zdi, da je včasih prav pogovor tisto pravo zdravilo, ki ga človek najbolj potrebuje?
2: Ja, res je. Najbolj mislim, da pomagaš, da svetuješ, da ko se pač v določenih situacijah znajdejo, da jim priskočiš na pomoč. Tudi, če se jim je kaj zgodilo, nekaka prometna ali kaj, pa veš, da so bili tudi pač njihovi hiši udeleženi oziroma, da je bilo kaj hujšega, da si se tudi k njim približal.
3: No, delo vas je pogosto opominjalo na minljivost. Vas je to kdaj obremenjevalo ali vas je bolj spodbudilo, da iščete svetlo stran tudi v temnih trenutkih?
2: To je mi bilo, te težke trenutke so, pač zmeraj moraš gledati isto, pač da ljudem pomagaš, ne, in da si naredil vse, da nimaš potem slabe vesti, da kaj nisi naredil, ne, in potem te ta minljivost pač drugače tudi sprejemaš v življenju, da je pač, vzameš trenutek, vsak trenutek živiš.
1: Tako, in da je to del našega življenja.
2: Tako.
1: No, vaše življenje pa ni samo zgodba o delu v zdravstvu, pač pa tudi zgodba o športu, fotografiji, potovanjih, starodobnikih, ribih in adrenalinu. Ampak več o tem po kratkem premoru.
0: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Kalifornija, ustavil bi čas, 18 minut čez 9 je, dobro jutro.
1: Dober dan.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Drugo jutro na kavo danes pijemo Zlatko Polajžer, dolgoletno patronažno sestro, ki je svoje delo z veliko srčnostjo in predanostjo opravljala kar 48 let. No, ob nedavnem občinskem prazniku pa je za svoj prispevek lokalni skupnosti prejela tudi plaketo občine Rogatec.
1: Zlatka, zdravstvo je bilo velik del vašega življenja, velik del pa je tudi šport. Baje ste v mladosti bili velika športnica, igrali ste nogomet, trenirali atletiko, bili celo športnica leta. Mislim, od kot takšna velika ljubezen do športa?
3: Ja, rasla sem blizu športnega igrišča, tako da doma smo imeli živali in tisto, potem sem pač nekam, te sem pa šla pač na športno igrišče, tam rasla sem s bratom in sosedima dvema fantoma, tem so še drugi prišli, v glavnem košarko sem igrala tam z veseljem, nogomet, tako da potem...
1: Takšna velika ljubezen do športa?
3: Ja, rasla sem blizu športnega igrišča, tako da doma smo imeli živali in tisto, potem sem pač nekam, te sem pa šla pač na športno igrišče, tam rasla sem s bratom in sosedima dvema fantoma, tem so še drugi prišli, v glavnem košar,

0: Šarala si kupila košarkarsko žogo, ki je bila boljša od sosedov.
1: Ste bili glavna na vesi, ne?
0: Ja, ja.
2: Ste pa tudi v šport vključili svoj zdravstveni poklic, ne? Skrbeli ste za prvo pomoč pri športnih ekipah.
0: Pri športnih ekipah.
2: Več kot futsal, desetletje. Ja, sodelujete tudi s futsal klubom Dobovec pa Mons Claudius, ne?
0: Tako.
2: A je bilo kdaj težje spremljati tekmo s klopi kot igrat na igrišču?
0: Ja, je, ker si bolj kritičen do določenih stvari, kot igrat pač ne veš vse, če gledaš, da bo žoga preletela, ne gledaš, kdaj bo kaj narobe od drugega igralca. Tako da drugače mi je pa bilo res, šport mi je bil tisti tudi, ki mi je neki filter za vso mojo službo, ki sem jo opravljala.
1: Kot zanimivo, s futsalom ste obiskali številne evropske kraje, Madrid, Moskvo, Litvo, Prištino, Malto, Malorko. Mogoče kakšno potovanje ali pa tekma, ki jo boste odnesli sabo v pokoj in nikoli ne bo pozabljena?
0: Ja, to je pa bila tista prva, ki je v Madridu. Ko prideš tja med te velikane, ne, sicer sem šla tam zraven kot gost, ne, zraven tam je res ostala v spominu te tekme, ki so jih igrali in res mi je bilo lepo, da smo tak davč prišli in še zdaj sem zvesta pristašica njih.
2: No, še ena velika vaša strast pa je fotografija.
0: Ja,
2: to tudi pa ta ljubezen traja že zelo dolgo, ne?
0: Ja, ko sem bila mala punčka, je stric prišel, imel fotoaparat, večkrat fotografiral mene pa brata, jaz gledam tisto, ne, ta karjava škatljica, kaj pa ima to? In potem sem imela skozi tisto podzavesti, da bi jaz fotografirala in potem, ko sem ostala sama, sem si jaz kupila fotoaparat in pa sem fotografirala otroka, ne, in potem po planinah tudi in no, potem se to malo prenehalo, potem sem pa zopet pričela in prvo nogomet, potem pa in se pa to nadaljevalo, zdaj pa je že to stalnica prireditev in tako da.
1: Se je nabralo kar nekaj fotografskih spominov, ne?
0: Tako.
1: Slišala sva, da ste tudi velika ljubiteljica adrenalina in da ste meda preizkusili že vse jeklenice v Sloveniji. Je sploh še kaj, česar si ne bi upali od adrenalinskih doživeti?
0: Ne, zaenkrat ni nič takega. Tako da res sem bila na vseh teh večjih ziplajnih, Planica, Olimplajn, Bovec, potem Binarium, tako da na Bledu je tam en manjši, v glavnem tem manjših lih nisem, ampak.
1: Ka pa mogoče kaki skok s padalom iz letala, pa skok iz mosta, to ste že tudi doživeli?
0: Ja, most na Soči.
1: Aha.
0: To sem bila. Želela sem pa tudi skok s padalom, ampak sem si z enim napisala, ker je bil bivši sosed v Murski Soboti živel potem in je rekel, ja, ja, še njih 15 let, ampak potem se je on ponesrečil in potem je pač me še drži. Zdaj, če mogoče pa bom.
1: Zdaj ste v penzionu, tako da zdaj boste imeli čas.
2: Sam cajte nima, cajte nima.
1: Ja, ga bo Zlatka že vzela, si ga bo Zlatka že vzela.
2: No, ne moramo pa mimo vaših jeklenih koničkov. Več kot 50 let starega hrošča in več kot 40 let starega motorja Alpino. Ju še pogosto odpeljete kak krok?
0: Ja, prav včeraj sem bila v Rogaški Slatini, ko je bilo srečanje teh starodobnikov. Drugače sem pa si zmeraj želela imeti pač neki stari avto še. In v glavnem sem član, imam tega hrošča rdečega in sem član v Slovenski Bistrici kluba, klasik Slovenska Bistrica in tam sem tudi v upravnem odboru, enkrat na mesec imamo sestanek, vsi člani, tako da je kar prijetno druženje, z njimi tudi gremo na izlete, tako da pa vožnje, spomladansko, jesensko vožnjo, pa še vmes, kaj se odpeljem.
1: Ko vas takole poslušamo, se zdi, da ste v življenju res počeli praktično vse. Odkud vam ta energija in radovednost za vse te

0: nove stvari in odkrivanje novih radosti.
1: Ja, to sem verjetno, veste, v življenju moreš misliti svojo glavo, ne? In potem, če je kaj takega, sem bila pač, ja, jaz bi pa to probala, ne? In tako da, do zdaj še mogoče kakje zipline, ki kakje večji, da bi se pojavil, tako da.
2: Da še kaj bolj adrenalinskega. Ja. Pa boste zdaj sploh znali biti v pokoju?
1: Malo težko. Dobre, imam tudi doma živali in koze, ko so bolj kosilnice, zaradi tega, potem zajčke, dva mačka, potem imam račke, zajčke, tako da mali živalski vrt in me veseli.
0: No, lepo. Za konec vas prosiva za še nasvet. Kaj nam svetujete, da bomo živeli tako polno, kot živite vi, Zlatka?
1: Ja, da mislite svojo glavo in da pa pogled naprej. Ne? In človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne? Da, da želiš in da to te potem, da, da si mir.
2: Zlatka Polajžer, hvala, ker ste si vzeli čas za obisko v našem studiu. Vse dobro vam želiva, pa čim več zdravja.
1: Najlepše hvala.
0: Srečno.
3: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Začetek tedna je še tak, nadaljevanje pa bo lepše. Danes bo po jutranjem dežju čez dan spremenljiva oblačno s temperaturami do 25 stopinj, no vmes bo še možna kakšna padavina. Jutri bo pretežno jasno, v sredo ponovno več sonca, torej gre teden vremensko v pravo smer vsaj do četrtka, ko pa vremenoslovci spet napovedujejo neke padavine.
1: Ok, štajerska avtocesta, bodite pozorni, in sicer opozorili ste me na zaprt prehitevalni pas pri Blagovici smer Ljubljana, ker se je zgodila prometna nesreča. V Štorah radar smer Celje, beli fave apje za cesto, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan.
1: Ja, bog dej.
0: Sreče, zdravja, ne?
1: Ja, zvrhan kojaš.
0: Točno pol desetih je ponedeljek, je 14. september, kar pomeni štirkrat, če gremo spat in žuramo na najboljši čag v letu 2026 na Šentjur festo.
1: Ja, Šentjur fest ni nekaj za na kruh namazati, ampak bo to res, tako kot je rekel Lauro, največja čaga v letu 2026. Na kratko bomo ponovili, koga vse boste lahko slišali.

0: Havajna unana, Kamila Kabelo na Štajerskem valu 9:38 je na uri, 14 na koledarju, kar pomeni, da gremo spat še samo danes, jutri v sredo in četrtek, pop akcija.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Ja, samo še 5 dni je ostalo do Šentjurfesta in res smo tudi letos v Šentjur povabili same vrhunske glasbenike, zaradi katerih verjamem, da boste prišli na parkirišče za občino v Šentjurju.
3: Odpeljem te skupaj nekam na lepše.
0: Ja, da boste odpeljali svoje prijatelje, da nas bo čim več, ker bo res super žurka. Za dobro vzdušje bodo poskrbeli tudi pri ansamblu Galama.

0: nami bo tudi ansambel Pik, Mladi korenjaki in Nina Doneli.
1: Tam, ko se najstnice derejo, bo čas, ko bodo na oder prišli fantje iz skupine Vzrok.
0: Z nami bo tudi Nika Zorjan, z nami bo tudi David Amaro.
1: Ja, pa Piletič bo tudi poleg Zorjan.
0: Točno, mislim, Piletič sam, prihaja, sem...
1: No, ja,
0: ja, okay, dobro, okay, dobro.
1: Damjan Murko bo z nami, ne?
0: Ja, ja, fajn.
1: In pa tista, ki spi z enim izmed najbolj zaželjenih Slovencev.
0: Ja, verjetno ste prepoznali Nastja Gabor, potem prihaja tudi Katja Jakš, Soul Steps, prihaja tudi plesna skupina, Fortex, Dejan Dogaja prije, pa pihalni orkester Šentjur, Martin Marin Zver, potem skupina Kušen me, pa Anja Belini.
1: Z nami bo tudi Burjana, ansambel Še pet, no proti jutru pa bodo prireditev zaključili oziroma končali fantje in dekle iz skupine Zlata šila.
0: Oni so res taki pravi žureri.
1: Pa ja, oni so taki party animal, kot radi rečemo. Sicer pa bo z nami tudi izvajalec, ki vedno dvigne prostor, je že veliko let, več desetletij na glasbeni sceni, no kdo to je, pa prepoznate v nadaljevanju za 9 sekund.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: 9:47 je na uri, Štajerski val poslušate, Toni Cetinski bi tole in to še lagala na smala na Štajerskem valu. Okay. Dober dan, pa vam v tem trenutku želimo, Lauro, Katja in pa Davor.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Toše.
2: Projski Toše.
0: Ja, Toše,
2: Projski. Ja, poznaš. Ja, že Tošno.
1: Tadej
2: Toše, ja.
0: Mariborčan.
1: Ptujčan.
0: Ptujčan. To je razlika. Velika, ne?
1: Ja, si slišal prej njega, kak se je repenčil, predno smo šli v eter?
2: Ja. Lej, ponedeljek je, davor, ma ponavadi ponedeljke, kar težko.
0: Kaj se je repenčil, pač povedal sem vama, da ne bluzit, zdaj, da se lepo...
1: Ker mi pa bluziva.
0: Ja, že bluzita, evo. Ker smo o tem govorita, ker poslušalci to ne zanima.
2: Torej, o čem se bomo zdaj pogovarjali, Katja, kakšno tvoje
0: dopolne? O tem, da je zdaj čas gubarjanja in da imamo na Facebooku eno tako zanimivo objavo. Kaj narediti, ja, če srečete volka ali medveda?
1: Mene kap. Mislim, jaz ne bi nič naredila, ker me več ne bi bilo, no. V bistvu, no. A veš?
0: Čikorina, jaz tudi ne vem, če se ne bi res usral hlače.
1: Ja, mislim, ne sam to po moje, no.
0: Kamadonca, ne vem.
1: Ali bi pa kričala tak, da bi reveža...
0: Ja, pa ne smeš kričati.
1: Aj, ne smeš.
0: Smeš, ne.
1: Ja.
0: Ne smeš. Prepovedano.
2: Le, lahko pa začneš govoriti, pa mu nekaj razlagati, pa pomeda, tak samo od sebe šel.
1: Same sile, ne?
2: Tako mi dva zdaj leta, da adijo.
1: Adijo, čao.
0: Ajde, čao, aj pa ostanite doma, pa ne bo nič narobe.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni. Na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
4: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes in jutri, do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
7: Ob sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije. Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek, 14. septembra, bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek, 15. septembra, pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
9: V Podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Natalie Imbruglia in pa Torn na Štajerskem valu. Tik pred novicami, Nina Slak, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Zdaj se pa že dolgo niso videla, veš. Prav hecno je, res, prav, po moj kak mesec dni.
1: Mesec dni, ne?
0: Ja. Mal ti, mal jaz, evo, in smo spet skupaj, ti še z zadnjimi novicami o tem jutru, jaz pa šele začenjam. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Prenova obeh stavb dijaškega doma Celje je končana. Namesto v triposteljnih sobah dijaki zdaj bivajo v dvoposteljnih sobah. Nekaj sob je tudi enoposteljnih. Iztok Leskovar, ravnatelj strokovno-izobraževalnega centra Alme M. Karlin.
5: Predvsem bi pa rad omenil, da gre tu za zvišanje kvalitete bivanja. To pomeni, da sedaj ne bo več v sobah 27-28 stopinj in potem po zimi, da nas je zeblo. Seveda tudi izgled bo absolutno popolnoma drugačen in sob in spremnih prostorov. Navest moram tudi univerzalno dostopnost.
4: Dijaški dom ima zdaj 200 sob za 400 dijakov. V celoti je prenovljena tudi kuhinja, stavbi sta tudi požarno varni. Obnova je stala nekaj manj kot 6 milijonov evrov. V dijaškem domu so sobe tudi za približno 100 študentov, kjer pa so zaenkrat v celoti prenovili le kopalnice. Prenova študentskih sob bo sledila v prihodnjih letih. Na območju krajinskega parka Ribnik Vrbje v Žalcu bo medobčinski inšpektorat v prihodnjem obdobju poostril nadzor nad vožnjo in parkiranjem. Razlog je, kot so sporočili z občine Žalec, ponavljajoče se neupoštevanje prometne signalizacije in prometnih pravil. Posebej opozarjajo, da je od mostu naprej proti Ribniku Vrbje promet z motornimi vozili prepovedan. Za neupoštevanje prometne signalizacije je predpisana globa 160 evrov. Obiskovalce pozivajo, naj vozila parkirajo na urejenih parkiriščih pri poslovno-proizvodnem kompleksu Vodotehnik ali pri postajališču za avtodome Vrbje. Za konec še tale zanimivost, danes bo nebo ponudilo zanimiv astronomski pojav. Okoli poldneva bo namreč Luna za dobro uro zakrila Venero. Pojav bo ob jasnem vremenu viden tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Opazovanje bo nekoliko zahtevnejše, saj bosta Luna in Venera sredi dneva precej nizko na jugovzhodnem nebu. Zaradi močnega sija bo Venero mogoče opaziti že z običajnim daljnogledom, tisti z dobrim vidom pa tudi s prostim očesom. Ker bosta obe nebesni telesi blizu prvega krajca, bosta videti kot ozka srpa.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Spremenljivo obračno vreme nas bo spremljalo, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta, od 22 do 25 temperatura. Na zvečer se bo razjasnilo, jutri nas čaka pretežno jasen dan in temperatura do 25. Šentjur, Kozje in Velenje 17, Celje stopinja več. Na naših cestah brez posebnosti imejte v mislih enosmeren promet skozi Šmarje oziroma na koncu Šmarja proti Belemu, kajti prehod železniški štimajo, tako da je usmerjen tam promet izmenično enosmerno. Malo je treba počakati, pa gre skos.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Z vami je Katja.
0: In smo ponovno skupaj, draga družba, dobro dan, dobrodošli. 4 čez 10, naj se to dopoldne začne.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Tajč je bila tole in dve zvezdice na Štajerskem valu. No, naši dve zvezdici jutra pa sta se podali v gost, govorimo o Davorju in Lovru, in med nabiranjem gob sta srečala, ja, preverite koga, na našem Facebooku.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Poglejmo še vremensko napoved v tem trenutku, in sicer nekaj oblakov, nekaj sonca in temperatura do 25 danes, se pa zvečer razjasni in jutri nas čakajo temperature ponovno do 25 in pretežno jasen dan bomo imeli. 18 stopinj pa v povprečju zdaj na našem koncu. Še pogled na naše ceste, hvala za informacijo, ostavljajo namreč na avtobusni postaji v Košnici, smer Celje. So aktivni še kje?
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: In seboj prinašam odlično muziko. Novi fosili pridajo, njihova Diridonda in pridajo tudi The Weather Girls. Odlična muzika vas čaka, skuhajte si kavo in uživajte v naši družbi.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: Izbranih 10.
1: Štajerski val
0: in sama moja muzika.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Dajte redno gibati, naj bo to hoja, kakšno koli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Povezovanje Relaškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona. Ter poti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni. Na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
0: Odštevamo samo še danes in jutri, do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Maribor. Pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Natakar!
7: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
8: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na kspj.si.
13: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Atomic Kitten so tole in pa Eternal Flame na Štajerskem valu ob 11. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Vonar je, ne, v prihodnjih mesecih se bodo tam kaj začele dogajati zadeve?
1: Ja, podjetniški inkubator.
0: Ok, podrobnosti sledijo v tem trenutku, 11 je na uri.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Vonarju bodo v prihodnjih mesecih začeli graditi novi podjetniški inkubator. Stavbo več kot 5 milijonov evrov. Naložbo sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in državni proračun, del sredstev pa bo zagotovila občina Podčetrtek. V načrtih župan Peter Misja.
4: Gre pa za to, da bomo v bistvu tukaj dobili nekaj inkubatorjev, tudi gostinski del, predvsem pa tudi je kar nekaj zunanje ureditve, pravzaprav ta 4-hektarski prostor, ki smo ga z OPPN-jem spremenili v naš turistični center, bo dobil prvo to obliko, nadaljevanje pa računamo tudi na zasebna sredstva, ki se bodo verjetno odvijala za naslednjim letom.
1: Dela naj bi bila končana v drugi polovici prihodnjega leta. Po besedah misije bo inkubator podjetnikom ponudil boljše pogoje za delo, razvoj poslovnih idej in povezovanje. Občina v naložbi vidi tudi priložnost za nastanek novih delovnih mest in krepitev lokalnega gospodarstva. Mariborski območni odbor Slovenskega društva Hospic ob 30-letnici delovanja do srede gosti festival Moč življenja. Osrednji del festivala so izkustvene delavnice v labirintu na Trgu Svobode. Mariborski Hospic trenutno še nima svojih prostorov, zato pomoč nudijo na bolnikovem domu in v domovih za starostnike. Upajo pa, da se bo to kmalu spremenilo. In še na Brački, kjer od četrtka divja velik gozdni požar, ki so se pa razmere tam preteklo noč nekoliko izboljšale. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Požar bi se lahko v prihodnjih dneh umiril, če ne bo vetra. Zajel pa je med 35 in 40 kilometri površin, kar je približno sedmina celotne površine Brača. Pogorelo je več kot 4000 hektarjev gozda, grmičevja in sredozemskega rasti.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Oblačno vreme, nekaj sonca, taka je na super mešanca danes med 22 in 25 temperatura. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost, zjutraj pa od 6 do 13. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti del do poldneva megla, temperature pa jutri med 23 in 25. Šentjur in Celje 19, Kozje Velenje 18. Poglejmo še na ceste, ostavljajo na avtobusni postaji v Košnici, smer Celje. Še imate kakšno informacijo za nas?
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Z vami je Katja.
0: Skupaj smo na Štajerskem valu, odštevamo dneve do petka, da bomo skupaj seveda takole lepo vstopili v jesen, skupaj z vami na Šentjur festu in ja, seveda tudi v današnjem dopoldnevu bomo mal v znamenju tega momenta.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ja, še Buzi in pa A Bar Song na Štajerskem valu 11 in 22 je na uri.
1: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
2: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: 11 in 31 je ura, malce v svet zdravja, pokukamo v nadaljevanju po poletnih dopustih, ko smo seveda bili več časa izpostavljeni soncu, no na naši koži večkrat opazimo tudi kakšna nova kožna znamenja, na katera biti pozoren, kdaj jih je celo dobro pokazati in preveriti pri zdravniku, pa je Andreja Kukovič preverila pri zdravniku Dominiku Škrinjarju. Prisluhnimo.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Po poletju na koži pogosto ostanejo razni pigmentni madeži, pege, tudi druge spremembe, ki so posledica izpostavljanja soncu. Prav jesenski čas pa je mogoče tisti ta pravi trenutek, da smo malo bolj pozorni, da pregledamo kožo, mogoče tudi kaj pokažemo kakšnemu zdravniku. Zdravnik Dominik Škrinjar je zdaj z mano v studiu. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala za povabilo.
2: Na kakšne spremembe je treba biti posebej pozor?
3: Na naši koži se tekom življenja kopiči ogromno različnih sprememb. Mi temu rečemo z eno nadpomenko kožne zbrsti. Namreč vse spremembe na koži niso nujno znamenja, niso tudi vse spremembe nevarne, jih je pa seveda ogromno. Poslušalce in poslušalke bi opozoril morda predvsem na tiste spremembe, ki se pojavijo na novo, hitro rastejo, morda spreminjajo v barvi ali v velikosti ali imajo morda nejasne robove. Ne? V bistvu že na kratko povzemam to ABCDE pravilo, ki ga večkrat laični javnosti predstavljamo, se pravi, to je pravilo, ki nas opozori na tista znamenja oziroma tiste pigmentne, torej obarvane spremembe, ki bi lahko, če izpolnjujejo enega izmed teh naštetih kriterijev, torej asimetrijo, spreminjanje barve, zamegljen oziroma nejasen rob, velikost več kot 6 mm in pa tudi spreminjanje, potem tudi nekako izpolnjujejo kriterije za to, da je morda nekaj bolj nevarno kot pa nekaj drugega, ki teh kriterijev nima.
2: Pogosto opazimo, da takole na jesen kar naenkrat vidimo na sebi cel kup razno raznih pigmentnih znamenj, ki jih prej nismo imeli, a ne? Kaj pa tu?
3: Želel bi podariti, da do 35. oziroma celo do 40. leta je normalno, da se pojavljajo nova znamenja pri nas ljudeh. Ne glede na polt, ne glede na torej raso ali poreklo, pa vendar moramo biti pozorni predvsem na tista, ki v množici drugih nekako izstopajo. Mi temu rečemo, da smo pozorni na sindrom grdega račka, se pravi tisto spremembo, ki v kopici drugih nekako štrli ven ali po barvi, obliki ali velikosti. Je pa res, da tekom življenja teh madežev nabiramo ogromno. Večina je zares posledica prekomerne oziroma nezaščitene izpostavljenosti sončni svetlobi in s tem tudi ultravioličnim žarkom. Nekaj tudi hormonsko pogojenih, a ne sploh pri ženskah, na obrazu te hiperpigmentacije kot obarvanosti tudi strokovno pravimo. Nekaj pa seveda lahko tudi predrakavih oziroma rakavih sprememb. Tako da, vkolikor smo zelo v dilemi ali pa se teh sprememb pojavlja več in nas morda skrbijo, ker se torej večajo ali kakorkoli drugače spreminjajo, potem je smiselno v prvi vrsti se posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom, ki nas bo potem po potrebi napotil tudi naprej najpogosteje k dermatologu.
2: Bolje, da nas nekdo pregleda in pove, da ni nič narobe, ko pa da bi kaj bilo, kaj ne?
3: Tako je, drži. Ja.
2: Hvala lepa za tokratni obisk, vse dobro želim in srečno do prihodnjič.
3: Hvala, srečno.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.
5: Baker, put your hands in the air, give me all your money.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še danes in jutri do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Najbolj letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ste bili v dvorani Tivoli na obletnici 10. Uroša in Tjaše, res krasen večer, vsi tisti, ki ste bili, jaz sem vam kar mal fauš. Nataša Leskušek, pozdravljena.
1: Dobar dan, spet? Jaz nisem bila, sta bile pa dve naši sodelavki.
0: Res je, in sva gledali mal ne storije in sva se mal...
1: Tako, ja, zakaj nisva šle?
0: V glavnem, zdaj smo pri resnih temah, novice so pred nami, 12 je na uri. Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič je prejšnji teden sporočil, da se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za novi županski mandat. Občino vodi že 32 let, vse od nastanka občine. O pogledu na svoje delo pravi.
5: Najbolj ponosen sem na rezultate našega skupnega dela. Seveda je bilo potrebno imeti venomer idejo, tudi pogum. Ob tem sem ponosen tudi na to, da smo v vseh osmih mandatih zastavljen program v celoti realizirali in da smo si ves čas prizadevali za enakomeren razvoj občine na njenem celotnem področju.
1: Zdaj je kot pravi čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Volitve bodo 15. novembra, uradno v Rogaški Slatini županske kandidature ni napovedal še nihče. Direkcija za vode pa je sklenila pogodbo za projektiranje in ureditev rečice v Debru. Ta predstavlja pomemben del širših ukrepov za večjo poplavno varnost Laškega. Projekt je vreden nekaj manj kot 12 milijonov evrov. Zajel bo približno 600 metrov izlivnega dela rečice, uredili pa bodo tudi območje železniških podhodov in podvozov ter meteorno odvodnjavanje. Med načrtovanimi ukrepi so protipoplavni zid, ureditev premostitve in dostopne ceste, dvig ceste z nasipom ter mobilne protipoplavne stene pri železniških podhodih in podvozih. Ukrepe bodo izvedli tudi na območju potoka Mulenca, kjer bodo visoke vode usmerjali proti Savinji. Kanada pa želi edinstveno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bo pomenilo članstvo v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney. Dejal je, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Med drugim naj bi preučevali, kako bi bilo mogoče Kanado povezati z evropskim notranjim trgom, naprimer na področjih energetike, umetne inteligence, obrambe in kritičnih mineralov.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 3 minute čez 12, pri vremenu smo, oblačen dan, nekaj sonca, nekaj oblako, taka ena mešanica, 22 stopinj v povprečju. Imamo zdaj na našem koncu, najvišja dnevna tam do 25. Jutri nas čaka jasen dan, v notranjosti del do poldneva megla, temperature pa tako kot danes. Poglejmo še na naše ceste, in sicer avtocesta Štajerska izvoz Šentrupert smer Ljubljana. Provido ste opazili tam. Pred slabo urco so ustavljali na avtobusni postaji v Košnici smer Celje. So policisti aktivni še kje?
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, z vami bomo tudi ta petek na Šentjur festo in še nekdo bo z nami. Ni Šentjurja brez Šentjur festa brez njega, res, ni ga. Ponavadi tam okoli polnoči pride na oder in z njim klepetam še v tej uri.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.
2: Kot špricer

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaš...
3: Jane, otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke...

0: one in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Quintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.

0: Laki, Miran Rudan,
1: Nina Doneli,
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Ranjeno srce Nine Serbus, ki bo prav tako z nami.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Oja, ta petek zaključujemo poletje, vstopamo v jesen in to bo en tak hud žur. Ne ga zamoditi, sploh pa ga nikoli ne zamodi tudi Miran Rudan. Miran, zdravo!
2: Čau, en lep pozdrav iz moje strani in upam, da se imate dobro.
0: Imamo se, odlično, odštevamo. Evo, zdaj se slišimo takole preko etra že v petek, pa na odru Šentjurfesta, ne?
2: Točno tako, vsekakor bom rekel, bok ne de, da Rudan to zamudi, glede na to, da je vedno wow, wow, wow, še enkrat.
0: In tudi ti si vedno z nami, ne? Tako da se mi zdi, da ni Šentjurfesta brez Mirana Rudana.
2: Točno, in vedno mi daste dober termin, to je nekje proti polnoči, takrat so že vsi orenke razgreti, ono, tretjo, četrto, za Rudana pa se ve praktično, da je makar ene par takih odzivnih komadov, naprimer, ki pa glih v tistem času, pa mogoče tudi včasih dopoldne pa se kosilo polno tretjo, tako da vsekakor mislim, da bo hudo, hudo, hudo.
0: Ja, Miran pa še vsak del dneva, veš, tako da ni zdaj sam nevezan na določen.
2: Točno tako, bravo. Točno.
0: Sicer pa jesen je pred vrati, Miran, zagotovo te čaka ogromno dela, ogromno špilo, ogromno presenečenj. Mi, ki te spremljamo na socialnih omrežjih, vidimo, da pa ti sploh kaj miruješ?
2: V bistvu zelo zelo malo, čeprav sem rekel, naprej, treba bi bilo vsaj ene 2, 3, 3, 4, 5 dni, bom rekel 5, jaz možem na 30 dni, ali 30 dni, bom rekel, res je kar naporno, glede na to, da se bo tudi začelo nekaj novega delati in me kar malo, ne da bi, da bi bilo, neka nova, bom rekel, čas prihaja, neka nova vzgonska moč, naprimer, in vsekakor treba poštudirati vse skrat. Nič ne gre na približen, nič dejansko, v bistvu vse skrat je potrebno delo in pa seveda čas, ki je primeren temu.
0: Se veselimo petka, Miran, hvala lepa za takle pet.
2: Malenko smo še lep dan, mislim, da bomo imeli tako, da točno, malo pred ponoči ali po ponoči, evo ga, Rudana, bilo kuda Rudan svuda praktično, je normalno, da seveda na vašem veliki fešt.
0: Točno tako, hvala in do petka, adio.
2: Ajde, lepo zdrav, čau, čau.
0: Čau, Miran, čau, ja, jaz sem vedno vesela, ko Miran pride, ker se nam tako prav posebno energijo pride, no s posebno energijo pridejo še ostali nastopajoči, ki bodo z nami, tako da lepo prosim, ne manjkaj.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: To si želimo tudi za petek, da boste zauzeli plesišče, uživali vse tja do zgodnih jutranjih ur ob odlični muziki, odličnih gostih na letošnjem Šentjur Festu. Se boste z nami, ne?
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom. Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-meterski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
6: Enko za cele, vedno za cele.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Won't forget you in pa Šaus na Štajerskem valu ob 13. Nataša Leskošek, ne bomo te pozabili, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: In ne bomo pozabili tudi časa, ki se je odvijal, oziroma ki je bil zelo, zelo pester v Žički kartuzi, ne?
1: Ja, tako je, vedno nova in nova doživetja so tam, zdaj pripravljajo še dve novi doživetji, ki bosta zaživeli prihodnje leto.
0: Podrobnosti čez nekaj trenutkov v novicah.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Splošna knjižnica Slovenske Konjice je prejela skoraj 240 tisoč evrov evropskih sredstev za dva nova turistična produkta v Žički kartuzi. Gre za doživeti pod tišine in pod besed, pravi koordinatorka projekta Tjaša Kangler.
5: Prvo bo bolj povezano s tišino, z umikom, s kontemplativnim značajem tega našega nekdanjega samostana in načina življenja kartuzijanov. Drugo pa s zgodovino same kartuzije, z njenimi zgodbami, rokopisno tradicijo, z njenim povezovanjem do običajnih ljudi in tudi pač bogato kulturno dediščino.
1: Projekt pa vključuje tudi obnovo prostorov v zgornjem gospodarskem poslopju Žičke kartuzije.
5: In tako bomo z njihovo obnovo pridobili ustrezne prostore, v katerih pa bodo lahko zaživele nove interpretacijske in doživljajske vsebine.
1: Obe doživeti boste obiskovalcem na voljo konec prihodnjega leta. Še več podrobnosti izveste na naši spletni strani. Ta konec tedna pa je v Celju potekala akcija ozaveščanja občuti breme debelosti. Obiskovalci so si lahko v kovarni hotela Evropa oblekli posebne obtežene jopiče in so tako za trenutek simbolno občutili fizično in čustveno breme, s katerim se vsakodnevno soočajo ljudje z debelostjo. Spregovorili so tudi o debelosti kot kompleksni kronični bolezni, vplivu stigme in predsodkov ter pomenu zgodnje, strokovno vodene in celostne obravnave. In še v Brusel, kjer je premier Janez Janša s srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta začel obisk tam. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčne gospodarstva Evropske unije. Janša bo svoj delovni obisk v Bruslju nadaljeval z delovnim kosilom z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem na sedežu zavezništva. V spredju bodo načrti nove slovenske vlade za zvišanje obrambnih izdatkov.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 23 stopinj imamo v tem trenutku, malo se oblači na našem koncu, načeloma pa bi naj se danes ozračje ogrelo tja do 25. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost, temperature od 6 do 13. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla, temperatura pa podobna današnji tja do 25. Na naših cestah, brez tistih svežih posebnosti, tukaj mislim kakšne radarje, kakšne kontrole, ne? Tako da če imate vi kakšne informacije, potem povejte. Dela poteka na železniškem prehodu na koncu Šmarja, če greste proti Belem, tam izmenično in usmerno poteka promet, drugače pa, če vas karkoli takšnega še zmoti, opazite, naletite na karkoli, evo, tukaj smo.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Je Katja.
0: Katja, ostajam v vaši družbi, ja, tudi v nadaljevanju. V nadaljevanju pa z nami tudi odlična muzika. In prva, ki bo poskrbela za to, da nam bo prijetno, je Eva Boto.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni. Na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti.
1: Odštevamo samo še danes in jutri, do 15. septembra. Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Patrick, Michael Patrick Kelly je tole in pa Beautiful Madness na Štajerskem valu. Mi pa zdaj k pevki Taylor Swift, ki očitno ni več samo kraljica glasbenih lestvic, zdaj se je prebila še v svet. Žuželk. Ja, znanstveniki so namreč po ameriški superzvezdnici poimenovali nove vrste žuželk, da boste vedeli zakaj. In če ste mislili, da je vrhunec slave razprodan stadion, milijoni prodanih albumov, vojska oboževalcev, ne. Pravi uspeh je, ko nekje po svetu leze nekaj drobcenega, kar nosi tvoje ime. Taylor sicer pri izbiri samega imena ni sodelovala, so pa znanstveniki očitno veliki oboževalci, ne, in roko na srce, če že moraš v laboratoriju več ur gledati žuželko pod mikroskopom, je verjetno precej bolj zabavno, če ob tem poslušaš recimo komade Taylor Swift. Tako da gospa je zdaj osvojila še eno področje, torej glasba, turneje, milijarde in zdaj še žuželke. Zdaj čakamo še na kakšnega komarja s kakšnim imenom, ne vem, Bryan Adams recimo.
1: Radio mojega srca. Mojega srca.
2: Štajerski val.
0: Taylor Swift bo z nami v nadaljevanju z eno tako love story. Za, ja, tako krasno, zdaj že sicer po uri popovdne, ampak okej, uživajte v ponedeljku.

0: Lepo smo se imeli v tem dopoldnevu skupaj, ne? Tako da evo, zdaj pa je čas za popoldanski del programa, Katja šibam domov, vi pa le ostanite v naši družbi.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Dejte redno gibat, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
3: Pohiti.
1: Odštevamo samo še danes in jutri, do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Za enostavni nadzor nad sladkorno boleznjo. Izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
1: ECE. Energija prihodnosti.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Prenova obeh stavb dijaškega doma je končana. Namesto v triposteljnih sobah dijaki zdaj bivajo v dvoposteljnih sobah. Nekaj sob je tudi enoposteljnih, pravi Iztok Leskovar, ravnatelj strokovno-izobraževalnega centra Alme M. Karlin.
4: Predvsem bi pa rad omenil, da gre tu za zvišanje kvalitete bivanja. To pomeni, da sedaj ne bo več v sobah 27-28 stopinj in potem po zimi, da nas je zeblo. Seveda tudi izgled bo absolutno popolnoma drugačen in sob in spremnih prostorov. Navest moram tudi univerzalno dostopnost.
3: Dijaški dom v Celju ima zdaj 200 sob za 400 dijakov. V celoti je prenovljena tudi kuhinja, stavbi sta tudi požarno varni. Obnova je stala nekaj manj kot 6 milijonov evrov. V dijaškem domu so sobe za približno 100 študentov, kjer pa so v celoti prenovili le kopalnice. Prenova študentskih sob pa bo sledila v prihodnjih letih. Na območju ribnika Vrbje v Žalcu bo medobčinski inšpektorat poostril nadzor nad vožnjo in parkiranjem. Razlog je ponavljajoče se neupoštevanje prometne signalizacije in prometnih pravil. Posebej opozarjajo, da je od mostu naprej proti ribniku Vrbje promet z motornimi vozili prepovedan. Za neupoštevanje prometne signalizacije je kazen 160 evrov. Obiskovalce pozivajo, naj vozila parkirajo na urejenih parkiriščih pri kompleksu Vodotehnik ali pri postajališču za avtodome Vrbje. In še k politiki, vlada bi lahko že kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji. To je danes napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kot je poudaril, avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Tako meni, da bodo v kratkem imeli robotske taksije tudi v Celju, Mariboru, Gorici in še kje.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
5: Ja, počasi nas bodo roboti zamenjali na številnih področjih. Upam, da ne doma. Hvala, Nataša, smo pri vremenu. Popoldne so danes napovedane posamezne kratkotrajne plohe in pa tudi vmes kakšna nevihta, pravkar dežuje v Šentjurju in v okolici. Smo pa namerili 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami od 6 pa do 13, čez dan pa od 23 do 25 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, v četrtek pa spet oblačno in deževno. Ceste so mokre, lahko so tudi spolzke, to je zaenkrat vse, če vas moti še kaj med tem, ko ste na poti, pa smo tukaj za vas na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
5: Dobar dan vsem skupaj. Ja, lepo je biti spet v vaši družbi. Tole popovdne na Štajerskem valu 4 čez 2. Če ste končali službo, vam želim lepo popovdne. Uživajte v tem deževnem oblačnem popodnevu in poslušajte super muziko, ki jo bo napretek tole popovdne. Štajerski val.

0: Back for Good in Take That, tole popoldne na Štajerskem valu. David Guetta, Alphaville in Eva Max v priredbi Forever Young. Tole poslušamo kmalu v celoti in grehi Anja Bellini. In tri zanimive izjave za iskro tega tedna, več pa v nadaljevanju našega druženja.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na

0: Legende Eaglesi z legendarno Hotel California točno ob pol treh, ko je na Štajerskem valu čas za tri zanimive izjave, torej čas za iskro tega tedna. Dejmo jih najprej poslušati, potem pa kar glasovanju.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slovenjebistričanka Simona Babič, avtorica knjige Midva imava osem staršev o ljubezni.
3: Ljubezen ni odvisna od ničesar, vendar je vse odvisno od ljubezni. Zatorej, samo ljubezen zdravi bolečo preteklost, samo ljubezen gladi brazgotinasto prihodnost, obenem pa samo ljubezen uzre sedanjost takšno, kot je. Vendar ljubezen vstopi v sedanjost le, ko so vrata srca na stežaj odprta. Točno zdaj in tukaj.
2: Pevec in showmaker Damjan Murko o sinovih nasvetih in mladi publiki.
4: Sin pa tudi reče, a ti to ja to ne? To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Ker se mi zdi, da otrok ni pametno podcenjevati. To je moja publika za 20 let naprej. Ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo. Sem pa trdo garal za to, da sem tukaj, ker sem to, pa je res.
2: Predsednik Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca Bojan Pevec o pomenu festivala.
5: Jaz bi rekel, da je največja vrednost v spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske v Sloveniji. Druga velika vrednost je v odnosu do folklore, ki se čedalje bolj vidi in čedalje bolj gradi ravno pri mladi generaciji. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto, čeprav počasi, ampak ocenjujemo, da je napredek in da gremo v pravo smer.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu in odlična muzika. Do treh še 11 minut, če delate do treh, evo, zadnje minute se iztekajo službe, že verjetno gledate na vekarco. Logično, kako pa doma vas čakajo najdražji, najljubši, tako da bo, evo, s kakšnim komadom ali pa dvema, tudi tale urica mine. Ob treh pri nas pa čas za paket svežih novic.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes in jutri, do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Ob Sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob Sotelski Slavčki, 30 let pesmi in tradicije.
1: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
5: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. V četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
6: Enko za cele, vedno za cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Michael Jackson, legenda, tole popodne na Štajerskem valu, ki je v svoji karieri doniral več kot 100 milijonov dolarjev razne dobrodelne namene. Vsak ima v njem drugačno zgodbo. Nataša Leskošek, zdravo.
1: Jaz imam lepe spomine na njega.
0: Jaz
1: super
0: tudi.
1: Muzika.
0: Jaz mislim, da so ljudje pa zavohali denar, a veš, in so lahko ga potem izseljevali. Pač jaz sem si tako mnenje, tako sliko ostvaril. Njem lahko pa tudi, da, ne vem, malo je bilo res čudno, da se s temi dečki v posle igral. To je res, moramo priznati, ne?
1: Ne vemo, res. Različne teorije so, tudi jaz sem veliko bralo o tem, ampak težko bi karkoli rekla. Bil pa je vsekakor genialen na svojem področju.
0: Absolutno, kar se muzike tiče, kapo dol. Greva k novicam, si za?
1: Ja.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V Vonarju bodo v prihodnjih mesecih začeli graditi novi podjetniški inkubator, stavbo več kot 5 milijonov evrov. Naložbo sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in državni proračun, del sredstev pa bo zagotovila občina. O načrti župan Peter Misja.
5: Gre pa za to, da bomo v bistvu tukaj dobili nekaj inkubatorjev, tudi gostinski del, predvsem pa tudi kar nekaj zunanje ureditve, pravzaprav ta 4-hektarski prostor, ki smo ga z OPPN-jem spremenili v naš turistični center, bo dobil prvo to obliko, nadaljevanje pa računamo tudi na zasebna sredstva, ki se bodo verjetno odvijala za naslednjim letom.
1: Dela naj bi bila končana v drugi polovici prihodnjega leta. Po besedah misije bo inkubator podjetnikom ponudil boljše pogoje za delo, razvoj poslovnih idej in povezovanje. Občina v naložbi vidi tudi priložnost za nastanek novih delovnih mest in krepitev lokalnega gospodarstva. Mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca, ki leto že 19. leto povezuje Celje, Žalec in okoliške kraje, danes in jutri prinaša dogodka, ki bosta po besedah predsednika festivala Bojana Pevca zanimiva za širšo javnost, napoveduje dva gala koncerta.
6: Sicer bo v ponedeljek v dvorani Doma drugega slovenskega tabora koncert, takoj naslednji dan pa bo v dvorani Celjskega doma ravno tako gala koncert folklore. Oba dva dogodka sta pa ob 7. uri zvečer.
1: Na Mednarodnem folklornem festivalu letos sodelujejo skupine iz Tanzanije, Irske, Poljske in Romunije, ter tudi domača folklorna skupina Grifoni Šempetra, ki je festival pred skoraj 2 desetletjema tudi ustanovila. Še vedno pa ni znano, s čim so se pretekli teden okužili učenci in nekateri učitelji dveh ljubljanskih osnovnih šol. Pristojni še ugotavljajo, ali je bil norovirus. Pouk na obeh šolah poteka kot običajno, še vedno pa veljajo previdnostni ukrepi. Rezultati enega od vzorcev so po navedbah NIJZ-ja pokazali, da gre za norovirozo, nalezljivo črevesno bolezen, a strokovnjaki tega še niso potrdili.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Ja, mogoče se nekateri sprašujete, kaj je pravzaprav bilo v teh loncih, v piskrih na teh šolah, da je prišlo do tega. Tako sem slišal en pogovor ob kavici, pa sem ga omenil. Hvala, Nataša, smo pri vremenu. Za popodne so ponekod napovedane kratkotrajne plohe, pa tudi vmes kakšna nevihta. Dežuje trenutno v naši okolici, imamo pa 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasen dan, od 6 pa do 13 zjutraj, potem čez dan pa od 23 do 25 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, v četrtek pa oblačno in tudi deževno. Na cestah večjih posebnosti niso, pa mokre so lahko spolzke, tudi vidljivost je malce slabša, zato bodimo še dodatno bolj previdni, če smo za volanom. Če vas zmoti, karkoli smo tukaj.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, na dan pred plačo. 14. smo, 15. vem, da je za marsikoga plača, že kar nestrpno čakate, a ne? Ne traje čim dlje. Dobre 4 minute čez 3, lepo popoldne želim.

0: White Snake, dame in gospodje, s hitom Is This Love, tole oblačno, ponekod deževno popovdne na Štajerskem valu, dobri 10 minut je ostalo do pol štirih. Evo neki za dušo, za vas od nas. Joe Maračić, Maki. Z nami tudi Dejan Dogaja, Nenormalno lepo, kmalo tale pesem in seveda uživo na odru ta petek na Šentjur Festu. Več v nadaljevanju.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com. Totalna odprodaja v Vitaporju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
5: Natakar!
6: Še ena kava?
5: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj.

0: pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Res je, že imate zaznamek ta petek v Šentjurju, največja čaga Šentjurfest, na katerem bodo številni glasbeni gostje, vi pod odrom, pod velikim šotorom, če bi slučajno bil dež, ampak sploh ne bomo se pogovarjali v tej smeri, lepo vreme bo, fajn bo, kot rečeno, številni glasbeniki in res tista prava energija, kot vsako leto, ki se čuti, ko to nafilamo vse skupaj, mislim, to je nepozabno. Ja, med vsemi nastopajočimi ob šestih štarta Dejan Dogaja, se pravi nekaj za najmlajše, pol ure bo z vami, tako da jaz računam, vsi skupaj računamo pravzaprav na vašo družbo. Ta petek štartamo torej ob šestih, pa si ga zdaj privoščimo v celoti. Nenormalno lepo. Dejan Dogaja.

0: Štajerci, okolica Šentjur, okolica Slovenija, sosednje države, pridite 18. septembra popoldne na Šentjur Fest v Šentjur, kjer bo ludo divje kot
1: vse. Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Hvala Marko in mojstri, noro lepa si, pesem za vse naše dame, za vse naše punce. Evo, to bi mogel napovedati pred pesmijo, ampak pač zdaj dodajam, ampak verjetno ste začutili, da je to za vas, a ne? 10 minut je ostalo do 4, do paketa informacij, da bomo na tekočem.
1: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
2: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Karpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Karpan. Vedno odlično.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: I'm so excited. Pointer Sisters, tole popovdne z nami na Štajerskem valu, nekaj sekund pred četrto. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Muzike bo v nadaljevanju več kot dovolj, zdaj pa poslušamo Natašo. Novice doma in še kje druge po svetu, potem pa pogledamo še na ceste in kakšno vreme se obeta. Sploh moramo preveriti za petek, v petek mora biti ok vreme, Šentjur fest je, vsi bomo tam zbrani. Sicer imamo šotor velik, tako da nič nas ne more zmotiti.
1: Tako da ne bo panike, ne, v vsakem primeru žuramo do zjutraj.
0: Tako, gosti bojo, muzika bo, pijačka bo, vse bo, skratka, ne smete manjkati.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Podčetrtek je ta mesec dobila novega častnega občana Gojka Lončariča. V prejemu priznanja je spregovoril tudi o prihodnosti občine. Kot pravi, bi bilo treba več pozornosti nameniti predvsem območjem, kjer je danes manj prebivalcev kot nekoč.
4: To je sicer naše okolje, naše Kozjansko, ne, ker bi morali najti način, kako poseliti zopet te griče tam, kjer so živeli naši starši. Tudi zdaj z prostorskim planom smo komaj dosegli to, da so parcele lahko majhne, ker ljudje pridejo živeti, dati več poudarka na tudi tist vikendaše. Ne.
1: Lončarič še pravi.
4: Ker vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, bo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
1: Za prihodnje generacije pa si želi predvsem, da bi mladi po končanem šolanju ostali v domačem okolju ter tam našli možnosti za življenje in delo. Občina Kidričevo pa bo od države prejela do 740 tisoč evrov za ureditev dostopnih cest do vojaškega strelišča Apače in nakup novega gasilskega vozila. Po besedah župana Antona Leskovarja je občina izvajalca za ureditev ceste že izbrala. Čakali so le še na sklep vlade. Gre za dve zaporedni javni poti v skupni dolžini približno 3 km, ki sta zdaj makadamski, služita pa za dovoz do strelišča Apače za potrebe slovenske vojske. Poslanska skupina Svoboda pa je v zakonodajni postopek vložila predlog novela zakona o prevozih v cestnem prometu. Ta bi razširil krog upravičencev do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu v notranjem cestnem in železniškem prometu tudi na dijake in študente. S tem izenačujejo pravico dijakov, študentov in upokojencev pri koriščenju javnega potniškega prometa.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, poglejmo še vreme. Za popodne se napovedane kratkotrajne plohe, pa vmes kakšna nevihta, nekaj malega je že bilo v Šentjurju, zdaj le pa si je sonček pri 22-23 stopinjah. Jutri bo pretežno jasen dan, ponekod tudi sončen, s temperaturami od 6 pa do 13. Čez dan pa od 23 do 25 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, v četrtek pa oblačno in deževno. Največ padavin pa bo na zahodu in jugu. Vmes je lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod so ceste še mokre, drugih posebnosti zaenkrat ni. Vsaj ne poročate v ničemer. Če se karkoli spremeni, pa smo tukaj na brezplačni.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, hvala, ker se naša družba tole popodne na Štajerskem valu. Dobre 4 minute oziroma dobre 3 čez 4. Dalmatinski večer se obeta v Oplotnici v petek. Bi šli mogoče? Kakšno več rečemo z gostoma v nadaljevanju našega druženja.

0: Malo mi za sreću treba, Doris Dragović, Spličanka. Se čuti ta pridih Dalmacije, a ne takole skozi eter Štajerskega vala. Nadaljujemo ta tempo in to, da energijo držimo na nivoju Dalmacije. Dalmatinski večer se obeta v Plotnici, kakšno več pa rečemo v nadaljevanju.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Na takar.
3: 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Na takar.
5: Še ena kava? Ne, ne. Vi potrebujete le boljši spanec.
6: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Studio na Štajerskem valu, Robert Obrul in pa Joži Pongračič, skupine Sonos, oba lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
0: Sta nastopajoča na tem dramatinskem večeru in tudi organizatorja, ne?
1: Ja.
2: Olin.
0: Lepo je takole po koncu sezone še malo kusiti to Dalmacijo, ne? Ker Dalmacija je specifika, a imaš rad ali nimaš rad in jaz ne poznam nobenega, da mu ne bi Dalmacija sedla. A veš, ali podoživiš določene trenutke na morju, ko si na dopustu, ne? Ali veš, da bo šel, skratka, ima nek tak poseben čar. Pa kar veliko oboževalcev, ne, ima dalmatinska glasba v Sloveniji, kar je tisto pač, kar tudi ljudi potem vleče k dalmatinskemu melosu, ne, kot smo rekli, morje, nostalgija, dobra glasba in vse skupaj.
1: To je bila pri nas glavnem ta primarna ideja, zato ker veliko kratko nastopamo, vidimo, slišimo, da ljudje si želijo tega, pa smo rekli, zakaj pa ne bi za konec poletja mi v Plotnici nekaj takega naredili, da povabimo malo kako klapo iz Dalmacije, prišla bo klapa Campanel, potem klapa Skala in seveda mi tudi zelo radi zapojemo. To je bila recimo ena taka ideja, ki jo bomo zdaj v petek uresničili.
0: Super, Joži, torej v petek je to, ob 6 štartamo, ne, na Grajskem dvorišču, kot rečeno, ne?
2: Tako, v Plotnici. Čudovit ambijent.
0: Ja, to bo kar zanimivo. Poleg glasbe, se pravi, bo to dobra kapljica, kaj bo verjetno tudi za pojest, kaj bo vse tam, kaj lahko pričakujemo.
2: Tako gostišče Pem pripravlja eno posebno ponudbo, seveda bolj v dalmatinskem okusu, in pa gostilnica tam Magdalenca, lokalna gostilna, ima pa potem tekoče zadeve.
1: Štajerci verjetno tako dobro kapljico, da tista pa ne bo čisto dalmatinska, ne? Ampak nič za to.
2: Taki muškatek preko kaka malvazija.
0: Ja, ampak le se bo pa nekako transformirala, ker bo tujk tega dalmatinskega melosa. Ne? Imate že repertoar pripravljen, večinoma več ali manj, katere pesmi bo. Ali včasih tudi improvizirate sproti, kaj?
1: Zdaj, tudi kaka improvizacija se zgodi, recimo, zdaj smo dogovorjeni z klapo Campanel, bomo nekaj skupaj zapeli in dejansko prej ne bo možno poskusiti, ko na dan koncerta, da bomo skupaj na generalki to naštudirali, ampak načeloma smo pa dogovorjeni, kaj bomo peli, ja seveda.
0: No, za vse tiste, ki bodo šli na ta dogodek, začne se ob 6, ko smo rekli, a je namenjen bolj takemu druženju in sproščenemu večeru, ali se zna potem tudi kaj zavlečiti v tako dalmatinsko fešto? Veš, v kombinaciji z rojno kapljico, potem večer, noč, večer in dalmatinska muzika, ne?
1: Jaz bi se mogoče tole izpostavil, da to ni klasični koncert, ne? Ni koncert, da bi sedeli ljudje v vrsti in ker trajalo bo 4-5 ur in zaradi tega bo verjetno zadeva malo bolj sproščena.
0: Aha.
1: In bo hrana možna tudi tam pred odrom, pojesti kaj popiti, vse malo sprehoditi. Tako nekako smo si to zamislili.
0: Druženje v klepetu, lahko tudi plešeš, greš kaj pojes, kaj popit, skratka,
1: možno,
0: super. Dalmatinski večer v Plotnici se obeta, kot rečeno, pridemo nazaj s to tematiko, seveda pa zdajle skupina Sonos in pa Projdi Vilo. Kaj to pomeni, Projdi Vilo? Poišči ali...
1: Tako, nekaj.
0: Aha. Ok, dajmo jo potem poslušati. To pesem slišimo verjetno tudi potem na tem dalmatinskem večeru v Plotnici, ne? A je zdrave?
1: Mislim, da je ne bo, ker je, ampak naj bo danes kot neki uvod.
0: Kot uvod.
1: Ja.
0: Bravo, poslušajmo.

I Parni Valjak. Na Štajerskem valu pa gremo iz Zagreba, v tam so mende skupina Parni Valjak. Bolj v Dalmacijo gremo, ker obeta se čudovit dalmatinski večer. In to v Oplotnici, se pravi, Dalmacija pride k nam v naše konce. Z nami sta zdaj v

0: Tako, Dalmacija je prišla k nam oziroma še pride Dalmatinske večere v Plotnici ta petek ob 6:00 na Grajskem dvorišču. Z nami sta Robert in Joži iz skupine Sonos, ki sta tudi nastopajoča in hkrati tudi organizatorja. Takole, ko govorimo o Dalmaciji, seveda ne moremo mimo klap. Robert, Joži, tudi sama ste ljubitelja klapske glasbe, pa dalmatinske, ne?
1: Absolutno.
0: A vam je kakšna pesem še tak posebej pri srcu? Lahko odprej kdaj, ali ne vem, da je mogoče na tak ali pa drugačen način zaznamovala to glasbeno pot, tudi muziko?
1: Čist splošno bi rekel, Oliver je zakon, ne?
0: Aha.
1: Cesarica v tem stilu, ampak je pa marsikaj drugega tudi.
0: Joži?
2: Marsikaj drugega, ja, in tudi za ta večer v petek imamo eno posebno presenečenje za naše poslušalce. Ena skladba, ne bom zdaj izdal naslova, je pa od Petra Grašlota, ena taka bolj moderna, stara 2-3 leta in smo dali obdelati enemu mojstru za klapsko petje na Hrvaškem.
0: Aha.
2: En kolega, ja, in je res dober aranžmar naredil, tako da bomo jo...
1: Ne bomo predstavili, ne?
2: Petek jo bomo premierno predstavili publiki, ki bo tam, na to pa kmalo tudi v radijskih studijih, ker bo sledil video spot. Posneta je že, samo še video spot čakamo.
0: No, oglasite se, ne, ko bo ta pesem naredil.
2: Ja,
0: ta je pol tudi ta pesem, ko je te predvsem všeč, ne?
2: Ja, ta je meni ena ljubših, ja, taki.
0: No, pa če bi zelo mogla poslušalcem zbrati eno samo dalmatinsko pesem, s katero bi jih povabila na ta večer, a katera bi to bila, mogoče tudi ta, ko si zdaj govoril?
2: Definitivno ta, samo zdaj res ne morem izdati tega naslova, ali pa mogoče kakšna Vilo moja, ki jo bomo pa zapeli skupaj z klapom.
1: Z nekom, ja.
0: Torej, v petek se vidimo ob 6:00, Grajsko dvorišče v Plotnici, kje pa lahko obiskovalci še dobijo vstopnice?
1: Vstopnice je možno kupiti preko sistema Moje karte, preko spletne strani sonu.si, v kavarni Magdalenca in v gostišču PEM. In seveda tudi na dan same prireditve od 17. ure naprej pri vhodu na Grajsko dvorišče bo možno kupiti še vstopnice.
0: Joži, če bi, zakaj bi recimo nekdo, ki razmišlja, ali bi prišel tja ali ne, zakaj bi ne prišel v petek zvečer zavil v Plotnico, tak z enim stavkom, da jih povabita?
2: Mislim, da ni nobenega razloga in izgovor, da ne bi prišel. Tudi če bo dež, imamo velik šotor, tudi če bo lačen, imamo gostinsko ponudbo, če bo žen, imamo bife ponudbo. Mislim, da res ni nobenega izgovora. Zdaj je konc teh dopustov in mislim, da je fajn, da malo obudimo spomine na plažo.
1: Hrana za telo in za dušo.
2: Aha, tako, mislim, da ni nekega izgovora, da.
0: Ok. Jaz imam skos v misli Šentjurfest, ki bo na isti
2: datum. To je edini razlog, da mogoče ne bi prišli. Ja.
0: In zdaj razmišljajo, ali bi šli na Dalmacijo, ali bi šli k nam. Jaz mislim, da se za vsakega nekaj najde in dovolj prostora je tako v vašem šotoru kot v našem, da se bo družba odvila. Jaz vam prevoščim, da vam rata, vi pa verjetno nama, ne?
1: Absolutno, ja.
0: Robert, Joži, hvala za obisk in naj bo ta petek v Plotnici se res tak, kot se spodobi za dalmatinski večer, dobra glasba, kot ste rekla, dobra družba, nekaj dobrega v kozar, nekaj za pojes po veliko dobre volje.
1: Hvala lepa.
0: Ne rata. Hvala. Ko bo ta pesem nared od Petra Graša, ne, pa lepo prosim, ne, da se vidimo. Pa
2: ni samo tudi Petra Graša, je še poleg Tonči Hulič.
0: Aha, tako da, ok.
1: Zdaj se pa že preveč povedal.
2: Jaz sem imata več komado, ne samo enega.
0: Ok, dobro. Hvala še enkrat za obisk.
2: Hvala vam.
0: Pa lep koncert želim, lepo doživetje.
2: Enako.
1: Lepo zdrav.

0: Kalifornija, Blue legenda, Roy Orbison, dobri 10 pred peto, to je popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni. Na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes in jutri do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Total. Stalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
2: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
1: Štajerski s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Harry Style, tole popoldne na Štajerskem valu, preko radija, nekateri ste ga lahko celo poslušali, v živo, Nataša, zdravo.
1: Ja, jaz sem bila ta srečnica.
0: Da si to doživela na...
1: Noro,
0: ja, in
1: noro,
0: se,
1: nepopisno.
0: Se splača.
1: Moram reči, da zdaj razpisu dodatne koncerte, ker je vse razprodano in ta teden se začne boj za nove karte, drugo leto najbližje nam v Rimu.
0: Kak frajer, ne?
1: Ja.
0: A planiraš, da bi enkrat šla, da še ponoviš to, a je?
1: A veš, da se sodela, ko meniva, da bi šla še enkrat.
0: Evo, vidiš. Ok, čas za novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Splošna knjižnica Slovenske Konjice je prejela skoraj 240 tisoč evrov evropskih sredstev za dva nova turistična produkta v Žički Kartuzi. Gre za doživeti pot tišine in pot besed, pravi koordinatorka projekta Tjaša Kangler.
4: Prvo bo bolj povezano s tišino, z umikom, s kontemplativnim značajem tega našega nekdanjega samostana in načina življenja kartuzijanov. Drugo pa s zgodovino same Kartuzije, z njenimi zgodbami, rokopisno tradicijo, z njenim povezovanjem do običajnih ljudi in tudi pač bogato kulturno dediščino.
1: Projekt pa vključuje tudi obnovo prostorov v zgornjem gospodarskem poslopju Žičke Kartuzije.
4: In tako bomo z njihovo obnovo pridobili ustrezne prostore, v katerih pa bodo lahko zaživele nove interpretacijske in doživljajske vsebine.
1: Obe doživeti boste obiskovalcem na voljo konec prihodnjega leta. Še več podrobnosti zveste na naši spletni strani. V podružnično cerkev svetega Areha v Freiheimu na Pohorju pa se je po skoraj 8 letih vrnil 10 metrov visok oltar. To je delo Jožeta Strauba, enega pomembnejših poznobaročnih kiparjev, ki so delovali na območju današnje Slovenije. Oltarni nastavek je nastal v 50-ih letih 18. stoletja. Posebnost oltarja so kipi v naravni velikosti. Zaradi svojih 960 cm višine in 530 cm širine, omenjeni oltar velja za monumentalno stvaritev. Cene naftnih derivatov pa se bodo polnoči zvišale na rekordne ravni. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji za 5,2 centa in bo dosegel novi rekord 1,99 evra za liter, kurilno olje pa bo dražje za 5,8 centa. Cene bodo veljale do 21. septembra. Lahko reče vas, smo že na 2 evrih, ne?
0: Pa to ne more. Ne medno šipne, se mi zdaj sanjam. Ni še dolgo nazaj, mislim dolgo, zdaj se ne spomnim časovno.
1: Med korono.
0: Ko sem tanko, ne vem, za 60 evrov, polni rezervar, ja. Zdaj pa ne vem, gre stotko noter, pa še noter nekaj nafte, tako da nič izprazne. Skratka, res že prav pomisliš, da ja, imaš dosti keša, ko greš na pumpo, ali ne, je kar strošek.
1: Ja, res.
0: Ok, gremo k vremenu.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Ja, bomo res razmislili, a gremo, a sploh je potrebna ta pot, ali gremo raj z biciklom, peš, ali sploh ne bi šli. Ok, smo pri vremenu. Za popoldne so napovedane kratkotrajne plohe, so že bile, pa lahko da še bodo, tam okrog 22 stopinj pa je zdaj na termometru. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami od 6 pa do 13, čez dan od 23 pa do 25. V sredo bo večinoma sončno, v četrtek pa oblačno in deževno. Na cestah tole popoldne precej mirno, promet je večinoma tekoč in poteka brez posebnosti. Če vas mote karkoli, smo tukaj samo za vas.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
0: val. Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 čez 5, to je popoldne na Štajerskem valu. Nadaljujemo ta tempo, to energijo, super muziko. Štajerski val.

0: trenutek slovesa.
1: V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič z cest 13 Rogatec, nazadnje je prebivala v domu pokojencev Rogatec. V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič z cest 13 Rogatec, nazadnje je prebivala v domu pokojencev Rogatec. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Chris de Burgh in njegova prebojna pesem, ki ga je tako rekoč izplavila iz rdečih številk. Lady in Red, 6:08. Magazin kmalo. Na svetu sve. Pa Kim Wilde. You came. Pa Miki, ampak ne, Miki Milane, ampak Vlahovič. Ali bo še verjela? Za lepo popovdne.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
3: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
4: Vabljeni na ogled Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek, 14. septembra, bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek, 15. septembra, pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE.
5: Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico

0: Cala in Sonus. Privoštite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popovdan na Štajerske valu, točno pol šest je ura. Danes je drugo jutrenjo kavo z nami spila ženska, ki jo Rogatco skoraj vsi poznajo, to je gospa Zlatka Polajžer, dolgoletna patronažna sestra, ki je svoje delo opravljala z veliko srčnostjo in predanostjo. In po 48 letih dela torej v zdravstvu je odšla v pokoj. Poslušajmo del druženja.
1: Za vami je kar 48 let dela v zdravstvu, kot rečeno. Ko danes pogledate nazaj na to dolgo pot, kaj najprej pomislite?
2: Najprej pomislim na lepe trenutke, ne? Glede na to, da sem bolj adrenalinski tip, da od tiste vožnje z avtom po snegu, na same lepe trenutke.
3: No, drži, da ste v svoji karieri okopali približno 1650 novorojenčkov.
2: Ja, sem šla gledat, sem šla to preštet, ker smo pred leti neko statistiko imeli in sem potem šla, ker včasih jih je res bilo okrog 70, ne, na leto, zdaj je to številka veliko manjša.
1: Zlatka, zdravstvo je bilo velik del vašega življenja, velik del pa je tudi šport, baje ste v mladosti bili velika športnica, igrali ste nogomet, trenirali atletiko, bili celo športnica leta, mislim, od kot takšna velika ljubezen do športa?
2: Ja, rasla sem blizu športnega igrišča, tam rasla sem s bratom in sosedima dvema fantoma, tem so še drugi prišli, v glavnem košarko sem igrala tam z veseljem, nogomet, tudi ko sem nosila mleko, sem dobila kaki tringelj še potem in sem tisto prešparala, sem kupila košarkarsko žogo, ki je bila boljša od sosedov.
1: Ste bili glavna na vesi, ne?
2: Ja, ja.
3: Ste pa tudi v šport vključili svoje zdravstveni poklice, ne? Skrbeli ste za prvo pomoč pri športnih ekipah.
2: Pri športnih ekipah,
3: več kot desetletje. Ja, sodelujete tudi s futsal klubom Dobovec pa Mons Claudius, ne?
2: Tako.
3: A je bilo kdaj težje spremljati tekmo s klopi kot igrat na igrišču?
2: Ja, je, ker si bolj kritičen do določenih stvari, drugače mi je pa bilo res, šport mi je bil tisti tudi, ki mi je neki filter za vso mojo službo, ki sem jo opravljala.
1: Slišala sva, da ste tudi velika ljubiteljica adrenalina in da ste meda preizkusili že vse jeklenice v Sloveniji. Je sploh še kaj, česar si ne bi upali od adrenalinskih doživeti?
2: Ne, zaenkrat ni nič takega. Res sem bila na vseh teh večjih ziplajnih. Planica, Olimplajn, Bovec, potem Binarium.
3: No, ne moramo pa mimo vaših jeklenih koničkov. Več kot 50 let starega hrošča in več kot 40 let starega motorja Alpino. Ju še pogosto odpeljete kak krok?
2: Ja, prav včeraj sem bila v Rogaški Slatini, ko je bilo srečanje teh starodobnikov. Imam tega hrošča rdečega in sem član v Slovenski Bistrici kluba, klasik Slovenska Bistrica in je kar prijetno druženje, z njimi tudi gremo na izlete, pa vožnje, pa še vmes, kaj se odpelje.
1: Za konec vas prosiva za še nasvet, kaj nam svetujete, da bomo živeli tako polno, kot živite vi, Zlatka?
2: Ja, da mislite svojo glavo in da pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne, da si mir.
0: Ja, izjemna ženska, Zlatka Polajžer. Čim več penzije vam želimo. 3 minute oziroma 4 čas pol šest.

0: Morje mi il divji, tole popodne na Štajerskem valu in ta petek na Šentjur festu uživo na odru pod velikim šotorom, tudi tole pesem Morje mi bomo skupaj poslušali, to bo res tista prava energija, ne smete manjkati, torej ta petek štartamo ob šestih. No, il divji so bili tudi na dobrodelnem koncertu, William Julian, in so skupaj z ostalimi glasbeniki, med katerimi je bila tudi Nika Zorjan, ki bo tudi z nami na Šentjur festu, by the way, zbrali več kot 100 tisoč evrov. Kapo dol. Čez 11 minut ob 6 paket svežih novic.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes in jutri do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Total. Stalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
4: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Stric Brki, Lionel Richie, Do It To Me, tik pred novicami ob šestih. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Kakšna bo vsebina oziroma en delček, če nam razkriješ novic?
1: Ja, šli bomo v Celje, kjer se veselijo prenovljenega dijaškega doma, zdaj imajo lepše sobe, dvoposteljne, ne več tri postele noter, tak da, super.
0: Se veselimo z njimi, ne?
1: Tako.
0: Poslušamo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič je prejšnji teden sporočil, da se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za novi županski mandat. Občino vodi že 32 let, vse od nastanka občine. V pogledu na svoje delo pa pravi:
5: najbolj ponosen sem na rezultate našega skupnega dela. Seveda je bilo potrebno imeti venomer idejo, tudi pogum. Ob tem sem ponosen tudi na to, da smo v vseh osmih mandatih zastavljen program v celoti realizirali in da smo si ves čas prizadevali za enakomeren razvoj občine na njenem celotnem področju.
1: Zdaj je kot pravi čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Volitve bodo 15. novembra, uradno v Rogaški Slatini županske kandidature ni napovedal še nihče. Prenova obeh stavb dijaškega doma v Celju pa je končana. Namesto v triposteljnih sobah dijaki zdaj bivajo v dvoposteljnih. Nekaj sob je tudi enoposteljnih, pravi Iztok Leskovar, ravnatelj strokovno-izobraževalnega centra Alme N. Karlin.
6: Predvsem bi pa rad omenil, da gre tu za zvišanje kvalitete bivanja. To pomeni, da sedaj ne bo več v sobah 27-28 stopinj in potem po zimi, da nas je zeblo. Seveda tudi izgled bo absolutno popolnoma drugačen in sob in spremnih prostorov. Navesti moram tudi univerzalno dostopnost.
1: Dijaški dom ima zdaj 200 sob za 400 dijakov. V celoti je prenovljena tudi kuhinja, stavbi sta tudi požarno varni. Obnova je stala nekaj manj kot 6 milijonov evrov. V dijaškem domu so sobe tudi za približno 100 študentov, kjer pa so zaenkrat v celoti prenovili le kopalnice. Prenova študentskih sob pa bo sledila v prihodnjih letih. Skupina profesorjev in raziskovalcev iz Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze pa je v odprtem pismu opozorila na vse pogostejše primere, da predstavniki politične oblasti zavračajo vabila v informativne oddaje RTV Slovenija. Prav tako jim ne dajajo izjav ter jih omejujejo pri postavljanju vprašanj na tiskovnih konferencah. Vedno večje število takšnih primerov kaže na to, da gre za sistematično izogibanje in ignoriranje. Avtori pisma poudarjajo, da novinarji RTV Slovenija vprašanje zastavljajo v svojem imenu, ampak v imenu javnosti.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša. Poglejmo še vreme. Zreče Celje zdaj le 19, stopinj Kozje 20, Poljčane, Ptuj pa 21. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami zjutraj od 6 pa do 13 stopinj, potem čez dan pa od 23 pa do prijetnih 25. V sredo bo večinoma sončno, za četrtek pa oblačno in deževno, največ padavin pa bo na zahodu in jugo države, kjer bodo vmes tudi nevihte. Lahko rečemo tole popoldne, predvsej mirno na naših cestah, naj tako tudi ostane. Če ste za volanom na poti, vam želim samo še varno in srečno do vašega cilja.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobre 4:06, Silvester sem bil z vami, hvala za vašo družbo. Vabim vas, da ostanete z nami, sama super muzika in mogoče namik ali pa dva, konkretno, če imate namen zamenjati ali pa kupiti novo toplotno črpalko, podjetje Kronoterm bo v naši družbi. Se poslušamo jutri.

0: Festival.
1: Štajerski val.
2: Na Štajerskem valu danes gostimo Suzano Guček iz podjetja Kronoterm. Suzana, lepo pozdravljene.
3: Pozdravljeni in pozdravljeni poslušalci.
2: Podjetje Kronoterm. Večkrat sva že sicer govorili, ampak vseeno, verjetno niso vsi naši poslušalci ujeli takratnih pogovorov. Kdo ste, kje vas najdemo, s čim se ukvarjate? Tako na kratko. Izkaznica, bom rekla.
3: Ja, mi smo specialisti za toplotne črpalke, smo proizvajalec in razvijalec toplotnih črpalk. To so naprave za res udobno in učinkovito ogrevanje domov, industrijskih objektov, ne samo ogrevanje, tudi hlajenje in pa pripravo tople sanitarne vode. In naša prednost je ravno ta, da vse črpalke so razvite, torej iz ničle narejene, razvite, zamišljene pri nas v Sloveniji, tudi proizvedene v celoti pri nas v Sloveniji, na Gomilskem oziroma v Braslovčah v Savinjski dolini. Prednost naših črpalk je res, da so izjemno tihe, kar je danes zelo velikega pomena, ker skoraj vsaka hiša, definitivno pa vsaka nova gradnja že ima toplotno črpalko in je pomembno, da sosedski nismo motilec miru, a ne? Naše Kronoterm toplotne črpalke so najtišje na trgu. Poleg tega je pa tudi zelo pomembno samo učinkovitost toplotnih črpalk, kar to pomeni, da če vi vložite recimo eno enoto energije, da dobite kar 8 enot toplote. Recimo naša geotermalna toplotna črpalka Tera je taka, ki to omogoča. Če primerjamo recimo z električnim ogrevanjem, ne, vi vložite eno enoto energije in dobite eno enoto toplote. Pri nas je pa 1:8, tako da so toplotne črpalke res ena taka super rešitev. Poleg tega pa res udobna. Kaj to pomeni? Pomeni, da imate nobenih priprav v drv, nobenega skladiščenja, naročanja kurilnega olja ali bo zmanjkalo, ne, toplotna črpalka dela. Ko enkrat zaženete oziroma priklopite, pa se ne ukvarjate več s tem, imate prijetno toplo ali pa hladno poletje.
2: Res udobna rešitev, ja. Bova rekli za vse in seveda nakup toplotnih črpalk je v porastu tudi v Sloveniji. To se vam zagotovo pozna, sploh pa je prav, da poveva, da ker imamo kupci vedno radi več za manj,
3: res,
2: tudi
3: je.
2: To je zdaj mogoče, a ne?
3: Tako ja, je, ja.
2: Bova kaj povedali o subvencioniranju toplotnih črpalk.
3: Eko sklad je v bistvu dvignil subvencijo za nakup oziroma zamenjavo toplotne črpalke in lahko recimo dobite kar 8000 evrov nepovratnih sredstev nazaj. Kaj to pomeni? Pomeni, da si lahko danes za enak denar privoščite veliko boljšo toplotno črpalko, naprimer, če izberete Kronoterm. Na dolgi rok to pomeni nižje stroške, manj problemov, večja učinkovitost toplotne črpalke in je danes, če se odločate za nakup, res pogledati, kaj je tisto, kaj vam recimo v naslednjih 15-20 letih pomeni nakup toplotne črpalke. Veliko krat se izkaže oziroma vemo, da je današnja cenejša toplotna črpalka na dolgi rok lahko precej bolj stroškovno neučinkovito oziroma dražja, ne? Kot pa če danes recimo vložimo malo več, seveda s pomočjo subvencij je to še lažje dosegljivo in na dolgi rok res privarčujemo in smo brez skrbi.
2: Konec koncev so to nakupi, ki jih ne opravljamo vsaki dve leti, a ne?
3: Res je. To je nakup za naslednje, ne vem, neko obdobje, recimo 15-20 let in je zelo pomembno, da zberete partnerja, proizvajalca oziroma blagovno znamko, ki bo z vami tih 15-20 let, da ne boste se vsako zimo pred zimo tresli, ali bo delal, ali ne bo, ali bo serviser na voljo, ali ga ravno im za božične praznike, ko je največja obremenitev, ne bo. Tako da je to odločitev, ki jo je vredno razmisliti, premisliti in izbrati partnerja, ki bo vedno ob vas, ne.
0: Radio mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Suzana Guček, u Kronotermu ste pripravljeni biti partner na dolgi rok.
3: Obvezno, obvezno. Tako je, ja. Ravno pri nas je to vodilo, da delamo stvari za dolgi rok. Ne, tudi samo podjetje že 50 let inovira in razvija toplotne črpalke. Ne. Tako da je, res smo specialisti na temu in nekatere črpalke, ne mislim, 30 let še danes delujejo brez problema. Ne. Je pa zelo pomembna ena stvar, ki ne smemo pozabiti, je pa podobno kot pri avtomobilu, je smiselno toplotno črpalko vsaj enkrat letno pogledati, ne, servisirati, ne, tudi avto peljemo vsaj enkrat leto na servis, ne, da res brezhibno dela, da če bi se pokazalo karkoli, ker 20 let je tudi dolga doba, ne, in se lahko kaj pokvari, ne, roko na srce. Tako da je zelo pomembno, da se tudi to pregleda in da imate res na drugi strani sogovornika, ki bo prišel do vas, ko boste želeli pregled ali pa ko se bo pojavila kakva težava, ne. In ravno to omogoča naš servisni center, imamo res veliko ekipo naših serviserjev, ki so po terenu oziroma po potrebi in zelo hitro pridemo do strank, kadar imajo težave ali pa kadar želijo samo pač letni pregled.
2: Vedno večje povpraševanje po toplotnih črpalkah pa za vas seveda pomeni tudi vedno več dela, kaj ne?
3: Ja, res je, res je. Mi smo veseli, da se ljudje res tako množično odločajo za nas, kar je potrditev našega dela, našega razvoja, proizvodnje, vseh inovacij, ki jih počnemo. To pa za sabo potegne kar precej obveznosti, ne? Se širimo, ker je res ljudje še želijo naših črpalk in zato iščemo nove sodelavce, predvsem v proizvodnji, kjer iščemo sestavljavce toplotnih črpalk. Naša prednost je, da imamo eno izmensko delo, vabljeni so tako dekleta kot fantje, nobene tega težava, delo ni fizično zelo naporno in ja, iščemo pomoč tisti, ki bi se radi pridružili tako imenovani Kronoterm družini in ni pa to še vse, iščemo pa tudi fante, dekleta na terenu, torej iščemo servise je toplotnih črpalk, ker je res zanimanje z naše črpalke res veliko in smo zelo, zelo veseli, zato pa iščemo nove partnerje oziroma nove sodelavce.
2: Morajo imeti ti vaši novi sodelavci kakšne izkušnje, kakšno predznanje?
3: Zdaj, neka tehnična predznanja so seveda prednost, nismo pa obveza, ne. Tako da predvsem je pa želja po delu, po sestavljanju toplotnih črpalk, po učenju, ne. Vse se da preučiti, mi pravimo, tako da če le imate željo, motivacijo, več kot vabljeni, da se prijavi na razpisano delovno mesto.
2: Verjetno na spletni strani.
3: Tako, tako, na naši spletni strani www.kronoterm.com so vse informacije, tako da za vsa vprašanja pa se seveda slogod pokličete ali pa se obrnete na naš preko spletne strani.
2: Če se je kdo našel v tej ponudbi, Kronoterm vas bo vesel, vi pa verjetno tudi z novo zaposlitvijo, sicer pa Suzana, tudi kar se tiče nakupa toplotnih črpalk, je prav, da mogoče še enkrat povabiva naše poslušalce, da dobro premislijo o takem nakupu.
3: Za kogarkoli se boste odločili, res razmislite, 15 do 20 let mora ta partner biti z vami, mora imeti servis, rezervne dele na zalogi in da ni tista začetna cena tista, ki rečete, da je najbolj ugodna, ampak res, da si izračunate stroške oziroma kaj vas stane toplotna črpalka skozi celotno življenjsko dobo in kako hitro to odreagira. Namreč mi velikrat dobimo kak klic, kakaj stranke na servis. Preden se sploh odloči za nakup toplotne črpalke, jaz sem pa iz tle, kdaj lahko prijete k meni. In ponavadi so zelo prijetno presenečeni, kako hitro smo lahko pri njih. Tako da razmislite, za koga se odločite, da bo poskrbel za vaše obdobje ogrevanja, hlajenja in pripravo tople sanitarne vode in res izberite partnerja in toplotno črpalko, ki vam bo dobro služila. Ne pozabite, da mora biti tiha, učinkovita, da ste z njo brez skrbi.
2: Suzana Guček iz podjetja Kronoterm, hvala lepa za obisk.
3: Hvala lepa poslušalci in lep dan.
1: Štajerski val.
0: Štajerski val.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V tokratnih minutah za kulturo se bomo sprehodili po občini Laško. Ustavili se bomo v Jurkloštru, ki bo v prihodnje še tesneje vpet v turistično zgodbo Laškega. Tam bodo namreč razvijali nov turistični produkt v tišino, ki bo povezal grad Tabor Laško, Kartuzijo Jurklošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. Na drugi strani prav lepo pozdravljam direktorja Stika Laško, Miho Mirta. Morda nam za začetek povejte, kakšen je pravzaprav pomen Kartuzije Jurklošter za lokalno okolje in občino.
2: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, ima pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo tako za obiskovalce kot za domačine in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
1: Projekt, za katerega ste dobili denar, predvideva razvoj novih avtentičnih turističnih doživetij. Kako bo videti ta zgodovinski sprehod med Laškim in Jurkloštrom?
2: Tukaj gre za povezovanje Laškega, rimskih toplic in Jurkloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti, pri tem pa bodo lahko območje raziskovali tudi peš ali s kolesom.
1: Koliko bo pri doživetju poudarka na zgodovini in koliko na naravi, gastronomiji in lokalni ponudbi?
2: Ja, zgodovina je osnova celotne zgodbe, vendar je ne želimo predstavljati samo skozi zgodovinska dejstva. Tukaj jo bomo povezali z naravo Doline Gračnice, lokalno kulinariko, zeliščarstvom, ribolovom in lokalnimi ponudniki. Želimo namreč, da obiskovalec Jurklošter ne samo vidi, ampak ga res doživi.
1: Pomemben del projekta je tudi prenova pritličja pristave Jurklošter. Kaj bo pomenila za to območje Kartuzije?
2: Pristava bo pravzaprav postala nova vstopna točka v območje Kartuzije. V njej bodo stalna razstava, digitalne vsebine in čajnica, predvsem pa prostor, kjer se bodo lahko srečevali obiskovalci in pa domačini. Pomembno je tudi, da bo s tem Kartuzija obiskovalcem redno dostopna skozi vse leto.
1: Je ta projekt tudi korak k dolgoročnemu cilju celovitejši obnovi Kartuzije Jurklošter?
2: Vsekakor. Ne gre še za celovito obnovo Kartuzije, pa to pomemben korak v tej smeri. Z obnovo pristave, novimi vsebinami in celoletnim obiskom želimo območju dati novo življenje in pokazati, da ima Jurklošter velik potencial tudi za nadaljnji razvoj.
1: Jurklošter je kraj, kjer ima tišina svojo zgodovino. V njej so Kartuzijani iskali mir, znanje in stik z Bogom. Med njimi tudi Nikolaj Kempf, eden najpomembnejših srednjeveških mistikov, ki je bil dvakrat prior Jurkloštrske Kartuzije in je pisno utemeljil formulo harmonije. Ta je simbolno izražena v krogovičnih poljih v ograji pevskega kora Jurkloštrske cerkve. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Dajte redno gibati, naj bo to hoja, kakšno kol raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Povezovanje Relaškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni. Na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
0: Odštevamo samo še danes in jutri, do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
6: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
2: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
7: Prodajo grozdje sorte žametna črnina in cvajgild, pa tudi vinski mošt modre frankinje. Na prodaj so še hruške veljamovke, konferans in pozne zimske zauzimnico. Pokličite po telefonu 031-826-169. Ponavljam, 031-826-169.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex, klub Kušnjime,
1: mladi Martin Marin Zver,
2: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
2: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
2: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
2: Burjana,
1: Ansambl Pik,
2: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
2: Ansambl Šepet,
1: David Amaro,
2: Ansambl Galama,
1: Pihalni orkester Šentjur,
2: Mladi Korenjaki,
1: Miran Ruda,
2: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepet.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Pihalni orkester Šentjur.
0: Mladi Korenjaki.
2: Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

could stay.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
2: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
2: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
2: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
2: Burjana,
1: Ansambl Pik,
2: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
2: Ansambl Šepet,
1: David Amaro,
2: Ansambl Galama,
1: Pihalni orkester Šentjur,
2: Mladi Korenjaki,
1: Miran Rudan,
2: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u odslej po vsej Sloveniji.